0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

găseam doar două vorbe mute. Chiar de încerca să mă asculte, eu ca un puști mă înroșeam. Așa și nu i-am spus nimic și am ajuns cărunt deja.

0: ai mândra șobaniță, ai frumos cu și guriță. Pe nobani șobanaș, cu o mătui pimaș, mi s-o faci primăvară, te-i duci și mă stână iară.
1: Radio Noroc.

de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Recunoaștere internațională pentru președinta Maia Sandu, șefa statului va fi decorată la Parlamentul European cu Ordinul European de Merit, prima distincție de acest tip instituită de Uniune. Maia Sandu a fost selectată pentru contribuția sa majoră la integrarea europeană a Republicii Moldova și promovarea valorilor democratice. Ceremonia de la Strasburg reunește nume sonore ale politicii mondiale. Alături de președinta noastră, pe lista laureaților se află fostul cancelar german Angela Merkel, laureatul premiului Nobel Lech Walesa și fostul șef al diplomației europene Javier Solana. Această distincție a fost creată anul trecut cu ocazia aniversării declarației Schuman și este acordată anual unui număr maxim de 20 de personalități care au apărat valorile fundamentale ale blocului comunitar. Ceremonia oficială de decernare va avea loc pe 19 mai și va fi găzduită de președinta Parlamentului European Roberta Metsola.
2: Cazul de survolare neautorizată a spațiului aerian național de către drona văzută la Bălți reprezintă încă o dovadă că trebuie să consolidăm capacitățile de apărare și să continuăm investițiile pentru a fi pregătiți să intervenim. Declarația a fost făcută joi de președintele Parlamentului Igor Grosu înainte de ședința legislativului, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că în astfel de cazuri, aparatele de zbor fără pilot ar urma să fie doborite. Mi-aș dori acest lucru la fel ca și alți cetățeni. Cred că despre detaliile tehnice, dacă ar fi posibil sau nu, trebuie să întrebăm militarii forțelor armate, pentru că ei au mai multe informații. Cazul de survolare neautorizată a spațiului aerian național de către drona văzută la Bălți reprezintă încă o dovadă că trebuie să consolidăm capacitățile de apărare și să continuăm investițiile pentru a fi pregătiți să intervenim. Acest lucru va deveni posibil inclusiv prin intermediul ultimului pachet de sprijin din partea European Peace Facility, care a fost anunțat săptămâna trecută, a remarcat Igor Grosu.
1: Acuzații de abuz în dosarul Ludmilei Vartic, femeia din Hâncești care și-ar fi luat viața în urma violenței în familie. Avocata rudelor victimei reclamă îngrădirea accesului la probe și solicită intervenția Procuraturii Generale. Apărătoarea Gabriela Cornacher susține că procurorul de caz îi interzice să fotografieze materialele dosarului, fiind obligată să transcrie manual mii de pagini. Avocata califică aceste restricții drept o imixtiune în activitatea sa și o încălcare a dreptului la un proces echitabil. De cealaltă parte, acuzarea justifică decizia prin necesitatea de a păstra secretul anchetei. O plângere în acest sens va fi examinată de judecătorul de instrucție pe 18 mai. Reamintim că Ludmila Vartic a decedat la începutul lunii martie în acest dosar. Soțul acesteia, fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic, are statut de bănuit pentru violență în familie soldată cu determinarea la sinucidere. Acesta respinge toate acuzațiile. Recent, corpul femeii a fost exhumat pentru o nouă expertiză, însă rezultatele finale nu au fost încă făcute publice.
2: Un copil de 12 ani care a trecut anterior prin 5 intervenții chirurgicale pe cord deschis a fost salvat printr-o procedură medicală realizată în premieră națională la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, comunică Mold Press. Medicii au efectuat implantarea mini-invazivă a unui electrocardiostimulator fără fir direct în inimă, o intervenție inovatoare care i-a oferit pacientului o nouă șansă la viață. Procedura a fost realizată de specialiști instituției în colaborare cu profesorul Maciej Sterlinski, șeful laboratorului de electrofiziologie clinică al Departamentului de Aritmii Cardiace din cadrul Institutului Național de Cardiologie din Polonia.
1: Veste bună pentru șoferii cu permis categoria B. Uniunea Europeană extinde limita de greutate a vehiculelor care pot fi conduse pentru a încuraja trecerea la mașini electrice. Noua directivă europeană va permite posesorilor de permis categoria B să conducă vehicule de până la 4250 de kilograme față de pragul actual de 3500. Modificarea vizează în special rulotele electrice a căror greutate este mai mare din cauza bateriilor masive. Pentru a beneficia de această schimbare, șoferii trebuie să aibă o experiență de cel puțin 2 ani la volan. În cazul rulotelor mari ar putea fi necesare cursuri suplimentare de formare, însă numărul maxim de pasageri rămâne limitat la 8 plus conducătorul auto. Măsura vine să sprijine firmele de curierat și turiștii care nu vor mai fi obligați să obțină un permis de conducere suplimentar pentru variantele electrice ale vehiculelor lor. Statele membre, inclusiv România și Republica Moldova, au la dispoziție 4 ani pentru a integra aceste noi reguli în legislația națională.
2: Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au convenit joi în cadrul întâlnirii lor de la Beijing că strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă pentru a asigura libera circulație a produselor energetice, a anunțat Casa Albă într-un comunicat, relatează Reuters și AFP. Potrivit Casei Albe, Xi Jinping și-a exprimat interesul de a achiziționa mai mult petrol american pentru a reduce dependența Chinei de importurile care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Beijingul nu a menționat un astfel de interes în relatarea sa a discuțiilor între cei doi lideri. Casa Albă a descris întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ca fiind bună, fără a menționa problema Taiwanului în rezumatul său al întâlnirii de la Beijing, scrie Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi ușor caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Iar tot ce ne dorim noi e să vă spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Astăzi într-o zi absolut specială.
1: Atât de importantă pentru fiecare din noi.
0: Da. O zi cu mai multe semnificații, dar probabil cea mai importantă semnificație este faptul că azi este Ziua Internațională a Familiei.
1: Of, Doamne, cât
0: bătaie de cap?
1: Nu, din contră. Am vrut să spun câtă greutate este în acest nume și în acest cuvânt familie, pentru că asta presupune și dragoste, asta presupune și înțelegere, armonie. Da, presupune și câteva certuri, dar să știi cu dibăcie să treci peste aceste obstacole. Familia înseamnă nu un singur om, familia înseamnă un grup, o comunitate de oameni, fie ea și din 3 membri, din 4 sau din 5 membri, dar care se înțelege și care și pentru care scopul comun este unul același, de a dezvolta armonie și dragoste.
0: O să vorbim despre semnificația familiei. Haideți mai întâi să-i ascultăm pe Igor și Andreea Cuciuc cu Îmi iubesc familia. Ia să vedem dacă vă identificați și dumneavoastră sub
1: această dedicație de dragoste.
0: Da.

0: e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu azart.
2: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei.
7: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
13: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Mariana Mihailă ne-a cântat odată în plus despre această frumoasă floare pe nume familia.
1: Da, și să știi că tare îmi place această tradiție de a avea un imn al familiei. Uite, și noi avem imnul familiei noastre.
0: Da.
1: Și poate suntem o sursă de inspirație pentru alții care nu și-au găsit încă imnul familiei, să descopere în fonoteca personală, în acea preferințelor muzicale, un cântec care să fie reprezentativ pentru familia voastră pe care să-l cântați. Noi avem unul.
0: A, noi avem unul. Poate o să-l punem astăzi, cumva. Dar nu o să facem cultul personalității.
1: Nu. Din contră, vreau să încurajez ca oamenii să-și găsească și să aibă un... De ce sunt unele familii care și-au simbolul familiei, da? Și îl pun la casă, îl pun la apartament.
0: Adică uitați-vă cât de polifonic este cuvântul familie. Pentru că atunci când spunem familie, sigur că avem în vedere mama, tata, fratele, sora,
1: copii,
0: chiar și cânișorii, chiar și pisicile sunt membrei familiei dacă locuiesc de mult timp împreună, nu?
1: Uh-huh. Da, da.
0: Ei, animalele, de fapt, încep să semene cu stăpânii după o perioadă de
1: exact.
0: Timp. Eu am observat lucrul ăsta. Deci, mai mult decât atât, un colectiv la lucru, dacă este unit, dacă este prietenos, nu e o familie?
1: E o familie.
0: Pentru că la lucru te afli la serviciu, adică te afli mai mult timp decât acasă. Așa?
1: Exact.
0: Pentru acasă mai lucrezi, mai dormi la lucru de dimineață până seara în mod activ. Deci, un colectiv, deci poate fi o familie, poate un ansamblu, și ăsta e un colectiv.
1: Da.
0: Poate fi o familie, pentru că sunt voci la unison. Un taraf poate fi un colectiv, o orchestră poate fi o familie, adică. Familie, deci spunem, familia joc, familia lăutarilor, familia lăutare. Uh-huh. Deci o familie, ceea ce ne unește, ceea ce ne face grămadă, ceea ce ne adună într-un spirit, într-un crez.
1: În valorile pe care le promovăm, pentru că asta înseamnă să fie într-o familie.
0: Zic, mândră floare e familie, dar astăzi,
1: da.
0: Pe lângă ziua familiei, este și ziua bujorului.
1: Da, și familia e ca un bujor, câte petale, atâția oameni într-o familie.
0: Atâtea caractere.
1: Atâtea caractere, sigur că da. Bujorul care e o floare de sezon, spunem noi, în această perioadă.
0: Exact perioada aceasta.
1: Da, în acest an, parcă mai târziu am observat bujorii prin piețele noastre. Am identificat și am observat câteva bunicuțe chiar ieri cu buchețelul de bujor, tare, tare frumos și îmi place că tot mai mult

0: încurajează dăruitul și cumpăratul florilor, mai în special de la bătrânele.
1: Bujorii au un parfum absolut special, un parfum deosebit de toate florile care există. Bujorii au o splendoare, așa, o mândrie. Vorbesc despre un om frumos la suflet, cu suflet mare. Nu zadar bărbații,
0: da,
1: sunt comparați cu bujorul. Băi, ce bujorel, bujorel de băiat ai.
0: Da, această plantă spectaculoasă, da, ocupă secole un loc special în cultura noastră. Este, apropo, prezentă în legende.
1: Da.
0: Avem bujorul, motivele populare. În poezie avem cuvântul bujor, în numeroase obiceiuri transmise din generație în generație. În spațiul ăsta al nostru se cresc mai multe specii de bujor și... Ai zis tu mai devreme.
1: Eu cunosc numai bujori albi, rozi și roșii.
0: Sunt atât de multe.
1: Da,
0: sunt extraordinar de multe și, apropo, în această perioadă, numeroși iubitori de natură ajung în zone acolo unde avem această înflorire efemeră a bujorului, pentru că trebuie să ne bucurăm de ea atât timp cât este.
1: Cât este.
0: Exact. Și cred eu că astăzi la Radio Noroc, dacă am vorbit despre familie și bujorul, și are cântec și cântat.
1: Este foarte des cântat în muzica populară, în special. Și iată, acum un colaj din trei piese despre și cu bujori, în obrăjori. Mihai Ciobanu, Ansamblul Folcloric Romanița și Zinaida Bolboceanu.

0: e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
4: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
5: În această primăvară

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Prinde norocul de dimineață!
6: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Rádio na rok, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat modificări la legea cetățeniei care simplifică procedura de confirmare a cetățeniei pentru persoanele care au dobândit acest drept prin naștere, dar nu și-au perfectat actele de identitate până la vârsta de 18 ani. Potrivit noilor prevederi, aceste persoane vor putea trece printr-o procedură simplificată de constatare a apartenenței la cetățenia Republicii Moldova, fără a mai fi obligate să urmeze procesul complex de recunoaștere sau redobândire a cetățeniei. Modificările se vor aplica inclusiv cetățenilor moldoveni aflați peste hotare. Autorii proiectului susțin că legea urmărește eliminarea unor situații birocratice considerate paradoxale, în care persoane care erau cetățeni prin naștere trebuiau să demonstreze din nou acest drept doar pentru că nu și-au perfectat la timp buletinul sau pașaportul. Potrivit datelor oficiale, modificările vin și în contextul creșterii numărului de solicitări privind cetățenia Republicii Moldova după anul 2022. Noile reguli urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Scandalul din jurul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul capitalei Ion Ceban, provoacă reacții și în Parlament. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că formațiunea ar fi fost construită datorită resurselor administrative din primăria Chișinău. Declarațiile vin după ce fostul viceprimar al capitalei, Irina Gutnic, a depus un denunț la Centrul Național Anticorupție, acuzând un posibil abuz de putere în legătură cu demiterea sa și lansând acuzații privind presupuse presiuni și practici ilegale în cadrul partidului MAN. Igor Dodon a declarat că mai mulți funcționari din primăria Chișinău ar fi fost obligați să adere la partidul lui Ion Ceban, afirmații respinse de reprezentanții formațiunii. Deputatul blocului Alternativa, Gai Kvartanian, a calificat acuzațiile drept aberații și a declarat că nu a văzut cazuri în care cineva să fi fost constrâns să devină membru de partid. Între timp, Irina Gutnic a anunțat că va contesta în instanță dispoziția prin care a fost demisă din funcția de viceprimar și că se retrage din partidul MAN. Primarul Ion Ceban a respins acuzațiile și a afirmat anterior că fostul viceprimar ar executa indicații din exterior. 100 de ostatici au fost salvați în cadrul unui exercițiu tactic organizat la Iași, la care au participat forțe speciale din România și Republica Moldova. Simularea a inclus un scenariu de luare de ostatici într-o universitate și intervenția structurilor specializate pentru neutralizarea atacatorilor. Potrivit scenariului, 5 infractori au pătruns în clădire și au cerut răscumpărare pentru eliberarea persoanelor captive. Timp de aproximativ 4 ore, negociatorii au încercat să obțină eliberarea ostaticilor, în timp ce trupele speciale găteau intervenția. În final, două echipe de asalt au pătruns în clădire și au reușit să evacueze toate persoanele și să neutralizeze atacatorii. La exercițiu au participat luptători ai brigăzii cu destinație specială Fulger din Republica Moldova, ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din România, dar și polițiști de frontieră, jandarmi și salvatori. Organizatorii spun că scopul simulării a fost testarea cooperării dintre structurile speciale de pe ambele maluri ale Prutului în situațiile de criză. Exercițiul face parte din proiectul transfrontalier Safe Border, finanțat prin programul Interreg Next România-Republica Moldova. Valoarea totală a grantului oferit de UE este de aproximativ 660.000 de euro. Președintele României Nicușor Dan a convocat oficial partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea viitorului premier după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Discuțiile vor avea loc luni la Palatul Cotroceni. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 9 dimineața cu delegația Partidului Social Democrat și vor continua pe parcursul întregii zile cu celelalte formațiuni parlamentare, inclusiv PNL, USR, UDMR, AUR și alte grupuri politice. Nicușor Dan a declarat anterior că va desemna un candidat la funcția de premier doar după identificarea unei formule care să beneficieze de susținere parlamentară. În spațiul public sunt discutate mai multe variante, inclusiv un guvern politic, un cabinet minoritar sau desemnarea unui premier tehnocrat. România traversează o perioadă de instabilitate politică după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Analiștii politici spun că negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare sunt complicate de divergențele dintre principalele partide. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmă că Rusia sfidează în mod deschis eforturile diplomatice pentru pace în Ucraina după un nou atac masiv lansat de forțele ruse asupra mai multor regiuni ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, Rusia a lansat în noaptea precedentă 675 de drone și 56 de rachete, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele săptămâni. Armata ucraineană susține că a interceptat 652 de drone și 41 de rachete. Bilanțul prezentat de președintele Vladimir Zelensky indică cel puțin 5 persoane ucise și alte 40 rănite. În timp ce Rusia sfidează în mod deschis eforturile diplomatice, noi continuăm să întărim Ucraina, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X. Oficialul european a anunțat că Uniunea Europeană pregătește prima tranșă de aproximativ 6 miliarde de euro din pachetul financiar de 90 de miliarde destinat Kievului. Și pe final, aflați că România și Ucraina s-au calificat în marea finală a Eurovision Song Contest 2026 după cea de-a doua semifinală desfășurată joi seara la Viena, alături de cele două țări. În finala programată pentru 16 mai au mai ajuns Bulgaria, Norvegia, Australia, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a impresionat publicul cu piesa Choc Me într-un show energic ce a combinat elemente rock, efecte vizuale dinamice și un joc spectaculos de lumini. Prestația artistei a fost răsplătită cu aplauze și urale puternice din partea publicului din arenă. Pe scena de la Viena a evoluat și reprezentanta Ucrainei, Leleca, care a interpretat piesa Ridnim, inspirată din tradițiile și identitatea culturală ucraineană. Atmosfera creată de artist a fost apreciată de spectatori, Ucraina fiind considerată una dintre favoritele competiției. Totodată, Republica Moldova și-a asigurat deja locul în finală după prima semifinală prin prestația lui Satoshi cu piesa Viva Moldova. Organizatorii au anunțat că în acest an fiecare telespectator va putea acorda maximum 10 voturi. Pentru fiecare metodă de plată, o măsură introdusă pentru a evita concentrarea excesivă a voturilor către un singur concurent. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp savurați compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: Precum se vede, nu doar dimineața este cu noroc, ci și seara a fost cu noroc, cel puțin pentru Alexandra Capitănescu.
1: Da.
0: Am admirat-o. Și mi-a plăcut foarte mult.
1: Da, și mie mi-a plăcut numărul
0: și
1: ei.
0: Felul.
1: Prestația ei, da, per total, a fost una interesantă, colorată.
2: Eu stau și mă gândesc cât de greu ne va fi, pentru că vorbim despre familie. Familia poate însemna astăzi, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, contează și vecinii, da? Și mă gândesc că avem și Ucraina în, în finală, avem și România în finală, suntem și noi, toți vecinii sunt în finală. Suntem, ne va fi destul de complicat să votăm.
0: Și Italia în finală, cu o bună parte din moldoveni lucrează în Italia.
2: Exact, exact. Adică, practic,
1: ne va fi greu să ne împărțim voturile.
2: Câte 10 voturi.
1: Da, câte 10 voturi maxim pentru un concurent. Asta ca să nu bulverseze.
0: Îmi pare rău că n-a trecut în finală Elveția. Mie mi-a plăcut cântecul elvețiancei.
1: Da, și mie mi-a plăcut, acum mi-amintesc că
2: eu nu mi-amintesc. Uite, intrând pe pagina oficială a concursului Eurovision, deja este ordinea, da, cu care vor evolua țările. Noi suntem sub numărul 16.
1: Așa, România.
2: România este pe locul 24 în evoluție.
1: Și Ucraina, da,
2: și Ucraina 7.
1: 7, așa.
2: Deci mai întâi îi auzim pe cei din Ucraina, după care mergem încet încet
1: noi?
2: Ținem pentru noi, da? După care, dacă data a zis Italia, avem Italia spre final, locul, ordinea 22 și România 26.
1: Și sunt curioasă cine va deschide finala. Cine deschide finala?
2: Danemarca este țara care va deschide finala. Uite,
0: urmată de Germania.
2: Germania și Israel, da.
0: Israel, unul din cântecele mele preferate.
2: Da?
0: Da.
2: Uite, interesantă această abordare, pentru că a fost o mare polemică la capitolul participării acestei țări.
0: Și polemică. Multe țări au boicotat Eurovisionul.
1: Da, au fost țări care s-au, am înțeles că s-au retras.
0: Slovenia.
2: Spania, parcă nu?
1: Spania, da. S-au retras din competiție din cauza participării Israelului, pe care îl consideră,
2: inamic. Da. O să vedem, pentru că nu ne-a mai rămas mult.
0: Mai oameni buni. În epoca antică, atunci când erau jocurile olimpice, se făceau stop războaiele.
1: Da.
0: Că bine, poate continua.
1: Din păcate nu mai funcționează. Cultura nu are impactul ăsta asupra războaielor. Și avem ceea ce avem, dar sunt curioasă ce show frumos vom avea mâine la Eurovision. Ținem pumnii, bineînțeles, pentru Satoshi al nostru.
2: Eu nu, Sătoșic. Nici nu vreau să...
0: Pentru Sătoșic al nostru, a fi spus baba Ileana.
2: Da, dar păi da, cum altfel, dacă e de al nostru și ne este drag și abia așteptăm să vedem evoluția sa. Bun, deci numărul 16 o să așteptăm mâine, începând cu ora 10 seara, da?
1: Da.
2: Ce vreau să vă zic eu este faptul că, spre marea mea rușine, și aici recunosc, de curând am aflat că în parcul Valea Morilor, Cristina, nu știu dacă știi acest lucru,
1: așa,
2: se află cea mai mică statuie din Republica Moldova. Știai?
1: Nu. Nu știam, recunosc.
2: Nu știi?
1: Nu știam.
2: Bine, intră în grupul meu, pentru că de astăzi o să cunoaștem acest lucru. Monumentul Micul Prinț.
0: Da.
2: Așa, este cea mai mică statuie din Republica Moldova. Are o înălțime de 11 centimetri.
0: Păi dacă e Micul Prinț,
2: stați un pic. De ce am zis marea rușine? Pentru că această statuie este instalată din 2018 în Parcul Valea Morilor. Este turnată în bronz. Am plasat pe sfera cu numărul 23, mă rog.
0: Ciudat că n-a furat-o nimeni.
2: Și este pe scara principală, traseul pietonal pe gradul dinspre lac. Așa, deci așa cel puțin arată locația. Eu nu am știut că avem cea mai mică statuie din Republica Moldova, nu am știut de existența Micului Prinț, mai cu seamă în Parcul Valea Morilor. Nu aș spune că sunt o doamnă care se plimbă în parc admirând fiecare detaliu.
0: Să cobor scara cea mare.
2: Da, de câte ori am coborât-o și nu l-am văzut.
1: Ai coborât-o?
2: Da, sigur.
0: Ei, da, te duci cu mașina până la intrarea aceea cu mașina.
2: Hai, că ești tu lângă mine și voiesc ce fac eu. Nu, că cobor scările,
1: pot
2: să merg, adică știu locațiile, mai ales că la un moment dat făceam și jogging.
0: Nu te uiți pe dealuri.
2: Făceam și jogging la un moment dat, alergam în parc.
1: Ar trebui să ne luăm
2: Niciodată de existența acestei statui.
1: data viitoare neapărat, când ajungem la Valea Morilor,
2: o căutăm.
1: Tragem cu privirea, o căutăm, da, pentru că e miniatură, evident că poate și asta e unul din motive pentru care ne-a trecut cu vederea.
2: Deci fiți atenți, cei care sunt în gașca noastră, celor necunoscători, că în Republica Chișinău, în Parcul Valea Morilor, există statuia micului prinț cu trandafir, de azi înainte când mergeți în parc, o căutați. Are 11 cm, va fi destul de greu să o găsim. Dar e instalată din 2018 și suntem în 2026 și nu am știut. Spre rușinea noastră.
1: Da. Să-ți spun că chiar nu am știut. E o noutate și pentru mine. Dar m-ai făcut curioasă, o să merg să văd cum arată statuia.
2: Te rog frumos, aștept și fotografiile.
1: Bine,
2: astăzi, Cristina, este Ziua Internațională a Familiei.
1: Așa.
2: Este Ziua Bujorului. Și am mai identificat noi o zi importantă, Ziua Internațională a Latinității. Și este sărbătorită anual.
1: Cum se împletesc ele așa frumos?
2: Este sărbătorită anual pe 15 mai, marcând semnarea Convenției Constitutive a Uniunii Latine la Madrid în 1954. De fapt, e o zi în care se celebrează diversitatea a culturilor romanice. Aici vorbim despre română, italiană, franceză, spaniolă, portugheză, da?
1: Așa.
2: Și este o zi importantă pentru afirmarea identității noastre, identității limbii române, a culturii române în spațiul latin. Primul care demonstrează latinitatea limbei române este cronicarul
0: Grigore Ureche.
2: Mulțumesc, care într-un capitol din lucrarea sa, Letopisețul Țării Moldovei, consacrat special aceste probleme, zice așa: de la râm ne tragem și cu ale lor cuvinte ne-i amestecat graiul. Iar modelul lui Grigore Ureche îl urmează și alți scriitori și lingviști care susțin în lucrările lor originea latină a limbii române. Mai târziu, mai exact, cel mai vechi document păstrat în zilele noastre a fost scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung. Deși este considerat o limbă moartă, limba latină, da, se mai vorbește și să nu uităm că papa este cel care își susține predicile în limba latină.
1: Exact.
2: Așadar, eu cred că este un motiv să ne bucurăm pentru originea limbii noastre române.
0: Vinzi munții latiniei, deci și scrisul mii latin.
2: Ne bucurăm că avem o origine, avem niște rădăcini atât de adânci și de frumoase pentru limba română. Și cine, dacă nu Ion și Doina Alda Teodorovici?
1: Chiar la ei îmi era gândul acum în timp ce...
0: Hai să ne amintim despre acest minunat și, eu zic, celebru cântec Eminescu cu Doina și Ion Alda Teodorovici.

0: publicitate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
9: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Ora 8:37 de minute, prieteni, bună dimineața celor care s-au alăturat. Îi spunem bună dimineața și invitatului nostru special și ne bucurăm foarte mult să-l vedem în studioul nostru și ne onorează prezența dumnealui. Nu înainte de a vă spune că acum câteva zile, pe 7 mai, 8 mai, strângeam cu toții din numeri și ziceam, oare așa ceva este posibil? Mm-hmm. Să zboare covoarele moldovenești, scoarțele moldovenești, să zboare cu dronele sau atârnate de drone, legate de drone. Iată, un asemenea lucru a fost posibil la deschiderea celei de 61 expoziții internaționale de artă, care se numește la Biennale di Venezia din Italia. Pentru prima dată la care participă Republica Moldova.
2: Oficial.
1: Pentru prima dată.
2: Dacă ne oficial, Ministerul Culturii.
1: Ați auzit deja vocea invitatului meu. Este vorba despre un artist universal. Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de artă contemporană de la noi. Pentru că acolo e și film, și fotografie, și instalații, și performance, și multe, multe, multe altele. Pavel Brăilă.
0: Bună dimineața.
1: Salut. Bine ai venit
2: Bună
1: la noi, Pavel.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit.
0: Eu am să completez aici o știre de ieri. Moldova este de fapt în top 5 cele mai interesante pavilioane la această bienală de la Veneția, potrivit unui clasament internațional. Și vreau să-mi spuneți mai multe despre ce a reușit sau cum a reușit Moldova să atragă privirile
1: europene. Avem multe întrebări, Pavel.
2: Prin lucrare, mă. Eu mă bucur foarte mult că nouă ne-a reușit. În primul rând, adică știți că de anul acesta juriu din cauza mai multor conflicte, în primul rând că pavilionul Rusia a fost acceptată.
1: Da.
2: Și juriu și-a dat demisia și nu...
1: Scandaluri.
2: Nu, controverse.
1: Așa e anul. La Eurovision nu e tot așa că din cauza participării Israelului au refuzat să participe mai multe.
2: Da. Păi așa sunt timpurile de astăzi, foarte tulburătoare. Și juriul care trebuia pe data de 9 mai să decerneze leu de aur și leu de argint și-a dat demisia și pavilioanele și artiștii au rămas fără lei, ceea ce eu nu văd o problemă pentru noi, din cauza eu spun că numai însuși participarea Republicii Moldova deja, prin participarea noastră noi deja am câștigat.
1: Fără lei în statuete și fără lei în bani.
2: Nu, lei noștri, da. Pot fi considerați.
0: Proiectul se numește O mie și două de nopți.
2: În cea de-a mie și a doua noapte.
0: Așa, în cea de-a mie și a doua noapte.
2: Da.
1: Un titlu foarte sofisticat.
2: El este sofisticat, dar în același timp el este cunoscut. Noi toți cunoaștem istoria de O mie și una de nopți. Noi toți cunoaștem Șeherezada. Anume
1: sigur.
2: Acolo, în poveștile acestea, a apărut pentru prima dată covorul zburător. Și asta a fost câteva mii de ani în urmă. Băieții au inventat, sau fetele au inventat această
1: Aladdin.
0: Ei, acum oamenii care ne ascultă și nu cunosc o să zică, avem în Moldova covoare zburătoare?
1: Avem,
2: sigur. Tot depinde de la ce visăm. Și eu ca bază am luat povestile, adică O mie și una de nopți, pe care noi le cunoaștem, care reprezintă o civilizație întreagă. Și noi am ajuns în secolul 21, unde să avem război la tot colțul, practic. Și pentru mine asta a fost triggerul, cum se spune. Cumva noi vrem să schimbăm această situație în care ne aflăm și aceste covoare zburătoare, care nu doar sunt moldovenești, sunt covoare care reprezintă Europa, Orientul Mijlociu, Africa, adică zonele de conflict.
0: Și să uităm că covorul are pe el inițiat anumite simboluri ale culturii și a țărilor.
2: Acum și vă povestesc. Și eu vreau, adică eu am combinat covoarele ca simbolul acestei mii și una din nopți, dar care pleacă mai departe, care ne transportă cumva într-un spațiu imaginar, unde nu sunt războaie, în cea de mie și a doua noapte, unde nu sunt războaie într-un spațiu sigur, fără cu pace și dragoste, cum ar fi.
0: Eu îi ziceam tatălui, descifrând această expresie pe care o vedem în pavilionul Republicii Moldova, văd o expresie oximoronică dintre doi termeni care sunt total opuși, vorbind despre covor, despre tradiție și drone, care e realitatea de dincolo de hotar. Două, sau o expresie care îmbină două elemente total opuse, dar combinate, adunate împreună, reprezintă o imagine pe care vreți să o arătați în acest an despre Europa. În general, că nu e doar Republica Moldova.
2: Despre
0: acolo.
2: Lume.
0: Despre lume, exact.
2: Despre lume. Adică
1: că războaie sunt în toată lumea.
2: În toată lumea, da. Și despre asta, adică acolo nu e doar... Adică în lucrarea aceasta, eu m-am străduit cumva să adun nu doar tehnologie, adică tradițiile cu tehnologia contemporană. Noi aici adunăm în același timp personalul cu generalul. Adică e povestea mea personală cu toată lumea care se încolo. Localul cu internațional, cu globalul practic, povestea cu realitate, adică sunt foarte mult, cu cât mai mult cu cât mai mulți piloni într-o poveste, cu atât mai interesant să citești povestea.
0: Câte covoare sunt?
2: Sunt 5 covoare. Noi am pus până la urmă, erau la procesul de, spune așa, de cercetare și dezvoltare, erau mai multe. La moment am vrut 6 covoare, pe urmă noi ne-am...
1: De unde sunt covoarele?
2: Deci, noi avem două covoare din Republica Moldova. Așa. Un covor care noi am vrut, că noi totuși suntem într-o biserică. Tot un element foarte important despre care
1: spuneți mai încolo. Da.
2: Primul covor, eu din start am vrut, așa cum noi suntem pentru prima dată în Republica Moldova, am vrut ca concetățenii noștri care intră în pavilion deodată să-și dea seama că noi suntem în pavilion.
0: Să-și recunoască simbolul.
2: Exact, da.
1: Să se simte ca acasă.
2: Da, și este covorul, noi am căutat un covor mare, că spațiul e super mare și frumos și noi vrem un covor care, într-adevăr, să reprezinte în același timp și Moldova, dar și situația în care noi ne aflăm. Cel mai apropiat război e războiul cu Ucraina, chiar la granița noastră. Și asta este primul covor moldovenesc. După asta noi avem un covor care e puțin mai departe, cu alt desen mai vechi, nu atât de floros, care pentru mine reprezintă un alt război care noi totul avem, e puțin mai înfundat, războiul de Transnistria, conflictul din Transnistria încă nu a epuizat. Adică
1: nu s-a epuizat. S-a conservat într-un fel.
2: Dar el este.
1: Dar el
0: mocnește.
2: Da. În același timp, eu am... Adică noi avem un covor care l-am adus din Baku, din Azerbaijan. Un prieten de-a mea l-a adus personal. Un covor adevărat persan.
1: Persan.
2: Care, de fapt, reprezintă situația din Orientul Mijlociu. După asta, noi avem un alt covoraș micuț care... Chiar din Iran. Că pe parcurs, când am început lucrul la acest proiect,
0: la idee, da?
2: Ca, împreună cu Adelina Luft și cu toată echipa, da, era doar ca idee, era războiul din Moldova. După asta au apărut războiul din Gaza, din Israel, după asta au apărut și războiul din Iran și noi cumva am vrut să acoperim toată zona. Și ultimul covoraș, noi avem un covoraș foarte micuț, e din Maroc, care reprezintă toate conflictele din Africa. Dar voi mă auziți?
0: Da, vă auziți foarte bine. Cât de mare este covorul? Cât de mari sunt covoarele? Că ați spus că sunt mari.
2: Cel mai mare covor moldovenesc e 3-4 metri și cel mai micuț e 50-60 centimetri.
1: Eu nu cred că nu se cunoaște despre covorul moldovenesc peste hotare, pentru că el, precum bine știm, a fost inclus în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.
2: El este cunoscut. Eu n-am spus că el este cunoscut.
1: E luat de la vreo stăpână.
2: E de la mătușă de-a mea, comparat.
1: Așa își spune, cum îi zice mătușii?
2: Tatiana.
1: Mătușă Tatiana, covorul Natalie zboară
2: și
1: la Veneția.
2: Din satul Palanca, așa, care e fix la graniță cu
1: Ucraina.
0: Bun. Ce spunem covoare zburătoare? Pentru că aceste 5 covoare sunt susținute de drone.
2: De motoare.
0: Că
2: însuși covorul e un dron. Ce înseamnă dronul? Dronul este un mecanism care are mai multe motoare cu elici.
0: Exact, da.
2: Și care zboară și are un control.
0: Deci, pe lângă imagine, ați vrut prin acest proiect să redați și auditivul.
1: Grozăvia războaielor moderne.
2: Tema bienalei este in minor keys, adică în cheile minore, cum ar fi în sunetul. Anume, cheia minoră, curatoarea principală a avut mai mult ca noi să ne gândim la ce ne doare pe noi. Fiecare să se gândească la sunetul intern, lăuntric. Dar pentru mine, adică eu mi-am dat seama noi când am început să testăm că de fapt noi avem o lucrare sonoră. Că de fapt noi suntem fix în temă și cheile minore la noi puțin.
1: Adică dacă intri majori. În salon, auzi imediat
2: primul lucru care tu vezi,
1: zgomotul exact. Dronelor.
2: Da, și tu nu le vezi că noi am făcut spațiu în așa mod că când tu intri în întuneric beznă și ți trebuie câteva clipe ca tu să te acomodezi cu spațiu și începi să vezi. Da, fix așa cum și dronele. Eu, de exemplu, de unde mi-a venit mie ideea cu dronele? Să le folosesc, adică în 2022, când s-a început toată povestea asta cu războiul din Ucraina, eu eram la graniță, documentam ce se întâmplă și ajutam prietenii mei din Odessa care veneau și familii diferite. Și odată noi eram pe bulevardul Negruță, eu conduceam o familie la acomodare la ei și la un moment dat orașul era târziu, orașul era gol și la un moment dat s-a auzit troleibuzul venind. Și ei pur și simplu au căzut pe trotuar. Ei credeau că vine o dronă sau o rachetă. Și pentru mine asta cum sunetul în genere îți schimbă ție realitatea. Și în momentul ăsta eu am vrut cumva să-l transmit. În momentul când tu intri, publicul trebuie să simte un semnal de primejdie.
0: Acum că mi-ați tot explicat, care este feedback-ul? Ce zic oamenii după ce intră? Ați reușit să redați ce e ce v-ați dorit?
2: Da, eu cred că da. Că primul vizitator care l-am avut a fost Aliftina Căhiță, o prietenă de mea foarte bună, o artistă foarte bună, care stă la Kiev. Ea tot participă în pavilionul Ucrainei, pavilionul independent. Și ea primul lucru care l-a intrat în spate, primul lucru care îl simt, eu simt frică.
0: Frică.
1: Frică în spate.
0: Da.
1: Pentru că ei sunt sarmanii deja obișnuiți cu zgomotul dronelor.
2: Ei trăiesc deja 4 ani
1: și așteaptă, dacă auzi să aude o dronă, trebuie să se audă și o explozie.
2: Imediat, da.
1: Deci, iată, acest tablou mi se pare și frumos și îngrozitor.
0: Apocaliptic, pentru că, la un moment dat.
1: Da, pentru că eternul coexistă cu coșmarul.
2: Dar în cazul nostru, noi folosim tehnologiile cu scopuri de pace. Că totuși aceste covoare ne duc pe noi toți, nu doar Moldova, toată lumea, toată planeta, într-acel spațiu imaginar care o să ajungă, eu sper că odată și odată o să vină, într-acea mie și a doua noapte, unde va fi pace, unde va fi liniște, toți o să avem grijă unii de alta și niciodată nu va mai apărea ideea cuiva nu va veni ideea să înceapă un război.
1: Pavel, oricum... Deci trebuie să luăm publicitate acum. Hai să luăm publicitate, după care revenim să discutăm cu Pavel Brăilă, cu artistul Pavel Brăilă, despre expoziția noastră de la Bienala de la Veneția și despre alte lucruri la care lucrează, pentru că ești un artist foarte polifonic,
0: complex.
1: Am zis la început, complex. Publicitate. Publicitate.
3: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
5: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
6: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun. Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
2: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
4: În contextul discuției cu artistul Pavel Brăilă, Satoshi și frația Dvahov.
5: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: De ce am asociat această melodie a lui Satoshi? Pentru că am vizualizat videoclipul acolo unde se cântă pe drapelul plutitor sau zburător și e în contextul discuției noastre.
1: Și printr-o frumoasă legătură trecem de la drapelul zburător care ne duce pe aripile lui la covorul zburător al lui Pavel Brăilă, un element cheie al pavilionului Moldovei care participă oficial pentru prima dată la Bienala de la Veneția, Bienala de Veneția. Este, aveți liber, dacă cumva, de întâmplare, sunteți în drum la Veneția, spre Veneția, până pe 22 noiembrie puteți vizita această expoziție și Salonul Republicii Noastre, o să ne spună Pavel mai exact cum se numește catedrala sau locul unde este instalat.
2: Da, Santa Geremia.
1: Santa Geremia de Lucie.
2: Da, Santa Geremia, unde sunt moaștele Sfântă Lucie.
1: Da, și Sfântă Lucie, da.
2: Sfântă Lucie și noi suntem în Santa Veneranda, e un spațiu lângă, chiar lângă tot, face parte. Pur și simplu, spațiul nostru numește Santa Veneranda, dar ce vreau să spun, că noi ne aflăm chiar la 3 minute de gara de trenuri. Noi suntem cel mai aproape de pavilion și la noi nu trebuie să cumperi bilet, intrarea este gratis.
0: Până când este această expoziție?
1: Până pe 22 noiembrie.
0: Așa, 22 noiembrie. De ce am întrebat? Pentru că poate există oameni care ne ascultă acum online, care au fost și pot să ne sune la 545333 să ne spună impresiile. Pentru că sunt sigură că...
1: Sau care stau la Veneția sau care stau în alte orașe italiene și pot pleca la Veneția într-un weekend să vadă această expoziție.
2: Absolut.
0: Ați spus că pentru prima dată oficial, cum a participat Republica Moldova neoficial până în acest an?
2: Au fost două pavilioane, în 2007 și 2011. Uh-huh. Dar au fost cu bani privați, au fost inițiative private.
0: Așa. Uh-huh.
2: Ministerul Culturii, Ministerul de Externe n-a participat. Și din cauza asta, pavilioanele până acum, ele erau, așa, păreau din momentul când cineva găsea surse de expunere.
0: Da, de finanțare.
2: Totuși, asta e o chestie, nu este ieftin.
1: Costisitoare. Să nu, trebuie să precizăm foarte important că participarea oficială a țării noastre la această expoziție, la această bienală, deci este cu concursul și cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii și Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
2: Absolut, da. De acolo s-a început totul.
0: Mesajul este unul foarte frumos, mai ales în contextul global pe care îl trăim, geopolitic și emoțional, dacă vreți. O imagine atât de frumoasă, îmi imaginez cel și din fotografiile pe care le-am vizualizat pe online.
1: Noi trebuie să întrerupem discuția noastră, au venit știrile între Cristina, după care revenim la discuție cu artistul Pavel Brăilă. Rămâneți cu noi!

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova și Franța vor lansa o strategie comună de comunicare privind procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat la Chișinău de oficiali moldoveni și francezi și are drept scop combaterea dezinformării și informarea cetățenilor despre beneficiile și provocările integrării europene. Potrivit autorităților, strategia va include campanii de informare publică, cooperare în domeniul comunicării instituționale și sprijin pentru promovarea mesajelor legate de reformele necesare aderării la UE. Inițiativa vine în contextul intensificării negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Documentul confirmă cooperarea strânsă dintre Chișinău și Paris în susținerea parcursului european al țării. Franța este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care și-au exprimat sprijinul pentru accelerarea procesului de aderare al țării noastre. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2020. Iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău și-au propus ca țara să fie pregătită pentru aderare până în anul 2030. Un copil care a fost operat de 5 ori pe inimă a fost salvat printr-o procedură inovatoare realizată în premieră de medicii din Republica Moldova. Intervenția a avut loc la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău și a presupus implantarea unui dispozitiv special pentru corectarea unei malformații cardiace severe. Potrivit medicilor, pacientul suferea de complicații grave apărute după mai multe intervenții chirurgicale anterioare pe cord. Echipa medicală a utilizat o tehnică minim invazivă care a permis evitarea unei noi operații pe cord deschis și a redus semnificativ riscurile pentru copil. Specialiștii afirmă că procedura reprezintă o premieră pentru sistemul medical din Republica Moldova și deschide posibilitatea aplicării unor metode moderne de tratament pentru copiii cu malformații cardiace complexe. Starea pacientului este stabilă, iar copilul se află acum în perioada de recuperare. Medicii subliniază că bolile cardiovasculare congenitale rămân printre cele mai frecvente afecțiuni grave diagnosticate la copii, iar intervențiile moderne pot crește considerabil șansele de supraviețuire și recuperare. Aproape 1500 de petiții privind protecția datelor cu caracter personal au fost depuse la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în primele luni ale anului 2025. Datele au fost prezentate de instituție în contextul creșterii numărului de sesizări legate de utilizarea și divulgarea informațiilor personale. Potrivit CNPDC, cele mai frecvente plângeri vizează apelurile și mesajele frauduloase, utilizarea neautorizată a datelor personale, publicarea informațiilor fără consimțământ și accesul ilegal la baze de date. Instituția avertizează că tentativele de fraudă online și telefonică s-au intensificat în ultimii ani. Reprezentanții centrului spun că numărul petițiilor este în continuă creștere pe fondul digitalizării serviciilor și al sporirii gradului de conștientizare a cetățenilor privind dreptul la viața privată și protecția datelor personale. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prudenți atunci când oferă informații personale prin telefon, e-mail sau pe internet și să verifice autenticitatea solicitărilor înainte de a transmite date sensibile. Din actualitatea internațională aflați că guvernul Letoniei s-a prăbușit în urma unei crize politice provocate de incidentele recente cu drone ucrainene ajunse pe teritoriul țării și de un scandal de corupție care a afectat coaliția de guvernare. Premierul Evica Silina și-a anunțat demisia după ce a pierdut majoritatea parlamentară. Criza s-a amplificat după ce mai multe drone ucrainene, despre care Kievul susține că au fost deviate de sistemele rusești de război electronic, au pătruns în spațiul aerian leton și au explodat în apropierea unor instalații petroliere din estul țării. Incidentul a generat critici privind capacitatea Letoniei de a-și proteja spațiul aerian. În urma scandalului, premierul l-a demis pe ministrul apărării Andris Spruits, acuzând conducerea ministerului că nu a implementat suficient de rapid sistemele antidronă. Decizia a determinat Partidul Progresiștii, din care făcea parte ministrul, să se retragă din coaliția de guvernare, ceea ce a dus la pierderea majorității parlamentare. Situația politică a fost agravată și de un dosar de corupție care îl vizează pe ministrul agriculturii Armand Krauze, anchetat de biroul leton pentru combaterea corupției. Președintele Letoniei, Edgar Rinkevičs, urmează să înceapă consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Criza survine cu doar câteva luni înaintea alegerilor parlamentare programate pentru luna octombrie. Autoritățile din Argentina încearcă să identifice sursa focarului de hantavirus izbucnit la bordul navei de croazieră Hondius, în timp ce mai multe state europene au plasat în izolare persoane considerate contacte apropiate ale cazurilor confirmate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, până în prezent au fost confirmate 11 cazuri de infectare cu virusul Andes, inclusiv 3 decese, toate asociate navei care a plecat din Ushuaia, Argentina. Anchetatorii presupun că primul caz ar fi infectat înainte de îmbarcare, iar ulterior ar fi avut loc transmitere între pasageri la bordul vasului. În Franța, zeci de persoane rămân în izolare și sunt monitorizate medical după ce o pasageră repatriată de pe navă a fost confirmată pozitiv. Autoritățile franceze au identificat peste 20 de contacte apropiate și au introdus măsuri suplimentare de supraveghere epidemiologică. Specialiștii precizează că virusul Andes este una dintre puținele forme de hantavirus care se poate transmite în cazuri rare și de la om la om. Cu toate acestea, OMS și Centrul American pentru Controlul Bolilor spun că riscul pentru populația generală rămâne redus și că nu există indicii privind o răspândire similară unei pandemii. Încheiem știrele cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți alături de Radio Noroc cu colegii mei, Sanda și Andrei, și invitatul din această dimineață, regizorul Pavel Brăila.

0: formația Contemporanul, care i-a provocat emoții invitatului nostru Pavel Brăilă, și mie mi-a provocat emoții, pentru că este cântecul tinereții noastre. Dar exact în acest context vorbesc despre emoțiile care știe și poate să le provoace vizitatorilor expoziția internațională de arte la Bienalii de Veneție, unde Moldova participă oficial pentru prima dată, neoficial a mai participat, cu proiectul în a mie și a doua noapte. Un proiect semnat de artistul Pavel Brăilă, curatoriat de Adelina Luft, o să vorbim și despre ea probabil, este deci prezentat în Capela Santa Veneranda, partea ceza de Santi Geremia e Lucia. În interiorul capelei, prieteni, pentru cei care nu au fost martorii discuției noastre, o compoziție de covoare, țesute din memoria comună a mai multor teritorii, plutește între podea și bolte, susținute de drone, active ale căror zgomot perturbă liniștea spațiului sacru. Iată, pe scurt, despre ce vorbim noi astăzi, despre aceste covoare care planează, 5 la număr, da?
1: Da, deocamdată 5.
0: 5 covoare care planează deasupra pământului sau deasupra
1: vizitatorilor
0: și a podeilei acestei capele. Mă gândesc că deja mulți au reușit să o viziteze. Cine dorește să o viziteze, o poate face până pe 22 noiembrie. Dacă aveți drum la Veneția, Pavel ne-a sugerat, e și aproape de gara de...
1: E primul pavilion când ieși din gara de la Veneția, da. Santa Lucia. Este primul pavilion care e în cale.
2: Cât de complicat este să participi la o astfel de expoziție?
1: Complicat... Problema pentru Republica Moldova este pentru prima dată și sigur că...
0: La nivel oficial sunt nevoie de perfectat multe acte, multe documente.
2: În primul rând,
1: și de bani, pentru mine a fost ușor. Din cauza că eu am simțit așa de mult susținerea și din partea Ministerului Culturii și din partea Ministerului de Externe, care, da, domnul ambasador Oleg Nica, care el a foarte mult, adică el practic a fost primul om care a început să spargă zidurile, da, el a scris scrisoarea, de la Ministerul Culturii a fost trimis scrisoarea către Ministerul de Externe, Oleg Nica a fost numit comisarul pavilionului și el de acolo a început, el a obținut permisiunea. Ministerul Culturii sau Ministerul de Externe, unul dintre aceste ministeri, că la mai multe, la fiecare țară e diferit. Ei trebuie să trimită o cerere și Bienala analizează și acceptă sau nu acceptă. Noi am fost acceptați și evident că având susținerea financiară, asta e foarte important, dar în afară de Ministerul de Externe și Ministerul Culturii au fost și sponsori. Banca,
0: Simbank. Da, nu spunem.
1: Noi nu vorbim. Am înțeles. Pardon. Dar asta tot a fost un moment foarte important.
0: Le mulțumim sponsorilor care au susținut financiar acest proiect, sigur că.
1: E complicat că nici prima dată, sigur că noi am descoperit, adică eu pot scriu 2 volume, poate 3. Până la sfârșit, cred că vor fi 4. Că toate aventurile care am avut noi, dar în același timp am avut o mare parte de noroc totuși. Și nu vreau, adică vreau neapărat să menționez cât de mult ne-au ajutat anume concetățenii noștri din Veneția.
0: Ok, acesta este suport metodologic, logistic, suport financiar, suport moral și suport, nu moral, dar...
1: Moral tot?
0: Oficial, nu. La suportul moral vreau să revin. Pentru că, sigur că felul în care a prins viața această lucrare, în care a adus această încărcătură poetică și emoțională. Sigur că asta a depins de dumneata, Pavel.
1: Nu, tot a fost... Evident că eu, dar când tu simți acest suport și susținere din partea la toți prietenii și rudele, din momentul când... Da, să vă povestesc o chestie tare importantă. Din momentul când noi am fost acceptați, noi imediat împreună cu Andrei Sclifos am plecat la Veneția să căutăm spațiu. Noi n-am avut, adică avem unde sta, pe noi ne-am întâlnit Alexandru Cimotaru, tot noi am stat la ei, imediat am început să contactez toate rudele mele, pe cine îi cunosc, verișorul meu era la Chișinău, el a sunat pe mătușă pe care eu nici nu o cunosc, toți mai în scurt
2: S-au implicat,
1: dar este un moment foarte important care vreau să spun că majoritatea moldovenilor care trăiesc în Veneția și pe lângă Veneția, ei toți au lucrat mulți ani de zile la majoritatea edițiilor a Bienalei. Și când noi am deschis pavilionul, mulți au venit și au spus, în sfârșit, avem și noi pavilionul nostru. Ei au lucrat la mai mult, ei cunosc mai mult decât mine despre Bienala de Veneția, că au lucrat, de exemplu, Alexandru Cipotari, care ne-a întâlnit pe noi, el primii ani, Bienala are două ediții, este ediția de artă, Bienala de artă și Bienala de arhitectură. Și practic, tot anul împrejur, acolo se mișună, adică permanent este de lucru. Pregătirile, pe urmă cât durează expoziția, pe urmă strângerea expoziției. Deci Bienala este o mașinărie care lucrează permanent și moldovenii fiind harnici și talentați, ei lucrează, găsesc de lucru peste tot locul. Și eu am venit, o doamnă, cu lacrimi în ochi, pur și simplu venit și spus, eu așa de bucuros că în sfârșit și Moldova este. Și asta sigur pe mine tare m-a mișcat. Adică, nu, mulți care au fost la vernisaj și toți au simțit chestia asta. Și noi deja suntem, adică aproape 30 de ani de independență, dar noi suntem probabil că am fost. Nu suntem, dar am fost. Unica țară din spațiu este sovietic, socialist, care nu eram prezenți la Bienală. Și de aici încolo eu sper că asta... Punctul ăsta deja este bifat și o să meargă înainte, în viitor.
0: Da, sunt 35 de ani de independență și mă bucur că în sfârșit am ajuns și noi oficial să fim prezenți prin intermediul acestui minunat proiect al lui Pavel Brăilă, invitatul nostru de astăzi. Pavel, spune-mi, te rog, ce înseamnă pentru Moldova participarea la această bienală oficial?
1: Este în afară de faptul că noi prezentăm, adică artă și cultură și noi am plasat cumva Republica Moldova în contextul internațional, este foarte important că noi auzim, adică nu-i doar vocea artiștilor, dar este și vocea țării, totuși este pavilionul național.
0: Da.
1: Și în acest context se deschid mai multe portițe, vin foarte mulți, precis că o să vină mai mulți curatori, mai mulți specialiști de artă, o să descopere artiștii locali, se vor începe totuși colaborări internaționale. Și artiștii locali, mulți, dacă până acum, adică din contextul meu, de experiența mea de timp de 30 de ani, eu am fost nevoit să plec din țară, că despre mine se află lumea.
0: Păi, dar tu te afli între Chișinău și Berlin, așa
1: da, scrie da, presa. Da, dar ultimii ani mai mult la Chișinău. Adică Berlin oricum rămâne...
0: A doua baștină.
1: Baștină nu, o bază, cum spune.
0: Bază.
1: O bază, da. Și pentru artiști locali, sigur că, eu sunt sigur că, mai ales după, aparent, avem un succes, lumea ne-a auzit, mulți mă sună, îmi scriu și deja întreabă ce se întâmplă cu artiștii contemporani. Și Moldova deja va deveni nu doar un... cum, o carte de vizită pentru vin și gustoșeni, dar în același timp noi avem și artă și chestii mai interesante, nu doar gastronomice.
2: Avem artă care trebuie promovată, trebuie arătată lumii întregi și Europei ce reprezintă Republica Moldova. Prin acest pavilion am demonstrat și demonstrăm încă o dată cine suntem și de unde ne sunt rădăcinile. Dar voiam să vă întreb și ceilalți participanți.
1: Da?
2: Poate asta după publicitate, pentru că sunt curioasă cum atrag și ei prin arta lor cei de acolo de pe loc.
0: Da. Okay. Și despre alte proiecte ale lui Pavel Brăilă, că nu vine în fiecare zi la noi, vorbim după publicitate.
3: Publicitate.
4: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
6: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova! Sâmbătă 16 mai vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisson Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
3: noi suntem Alfa,
6: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163,90 kg și caise la 72,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
10: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
9: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
10: Corporația de Finanțare, zici?
9: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
11: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
14: De la 9 la 10,
15: cu noi vesel timpul trece.
0: Ora 9 și 24 de minute. Prieteni, astăzi, în această dimineață, vorbim despre proiectul În a mie și a doua noapte, un proiect cu care Republica Moldova participă pentru prima dată oficial în cea de-a 61-a expoziție internațională de arte la Bienale de Veneția. Am vorbit despre covoarele care zboară cu ajutorul dronelor și autorul acestui proiect fantasmagoric, durut și totodată romantic, este artistul Pavel Brăilă. Îl cunoaștem ca și regizor de film, ca și artist de social media, de ce vrei. El se ocupă de toate lucrurile frumoase. Un artist care își ține drumul între Chișinău și Berlin. De asta dată am înțeles că mai mult la Chișinău. Pavel, am terminat discuția până la publicitate cu întrebarea Sandei.
2: Da, eu voiam să întreb și celelalte țări, care sunt ele și cu ce s-au prezentat la acest, în acest proiect frumos.
1: Eu, din păcate, n-am văzut multe, dar am văzut câteva pavilioane. Așa cum pavilionul nostru nu este în giardini și nu este în arsenale, că Bienala de Veneția, asta înseamnă giardini. Când a fost fondată în 1895, regele Italiei le-a oferit această grădină, giardină, pentru țările care vor să participe, să-și deschidă ambasadele culturale. Și în giardini sunt acum 36 de pavilioane naționale, nu mai sunt locuri pentru alte țări, majoritatea altor țări își găsesc spațiile independente în afara giardini sau în arsenale. Arsenale este spațiu unde curatorul principal, el își organizează, el invită artiști. Bienala e împărțită în două, cum ar fi, departamente. Expoziția curatorului și expoziția pavilionilor naționale, care fiecare țară își selectează,
0: își prezintă
1: își
0: proiectul.
1: Da. Și eu am reușit să văd pavilionul Luxemburgului, care din fericire și din noroc îl reprezintă Lindu Vie, este o prietenă de mea care noi am învățat împreună în Academia de Arte din Maastricht, în Olanda. Ea prezintă un proiect foarte interesant, se numește La Merde. Care reprezintă, prin denumire, cred că nu trebuie mare
0: explicație. Da. Din franceză tot... la merd înseamnă rahat. Hai.
1: Da. Exact. Am crezut toți cunosc.
0: Nu, lumea modernă vorbește mai mult engleză decât franceza.
1: Și i-am prezentat tot un proiect foarte de succes, e pe toate site-urile și știrile, tot proiectul e tot foarte provocator și povestește tot despre realitatea și drepturile omului, mai multe chestii, foarte, foarte interesant. Și alt proiect, o altă prietenă de-a mea, Jana Cadirova, care reprezintă pavilionul Ucrainei. Și proiectul ei tot este despre pace, ea a luat o sculptură, un cerb, care era în zona de război și cumva l-a evacuat, adică l-a salvat și ea îl prezintă și vorbește despre securitate. Și ea îl plimbă prin, adică el n-are un loc, dar pavilionul Ucrainei este în Arsenale, dar ei mută acest cerb prin toată Veneția, povestind despre ce înseamnă să fii într-un spațiu sigur și ce să fii într-un spațiu de război. Eu doar aceste două pavilioane, dar de fapt sunt 99 de țări, este un cel mai mare festival de artă.
0: Acolo trebuie să-ți faci viză de reședință la Veneție ca să reușești
1: minim 3 zile, minim 3 zile,
0: dar trebuie... esența

0: Cumva să aducem acest mesaj mai devreme Universului și Providenței pentru a se întâmpla acest miracol pe care ne-l dorim.
1: Da, eu tot sper că toate războaiele se vor termina. În primul rând, evident, este din Ucraina, că este pur și simplu o durere mare, mai ales în mijlocul Europei. Asta e... Dar toate războaiele nu au dreptul, pur și simplu nu trebuie să existe, având o istorie atât de mare, ajungând la așa descoperit. De exemplu, când câteva săptămâni în urmă, cosmonauții americani, când au făcut un conjur
2: lunii,
3: da.
1: Toată lumea a uitat de război. Cumva tot privea, eu, cel puțin eu mă uitam, ce oameni fericiți. Și îi văd din cosmos se vede pământul nostru, unde noi toți suntem o familie. Noi toți suntem, pur și simplu, avem această casă care se numește Planeta Pământ, dar noi nu știu de ce nu vrem să avem grijă de ea. Și tot acest mesaj, titlul mie, eu când am ajuns la acest titlu, sincer vă spun, eu am înțeles că lucrarea va avea succes, că jumătate din lucrare e titlul. În cea de mie și a doua noapte, pentru mine asta e zona aia care toți artiștii și noi toți visăm, noi toți visăm la o viață mai bună. Și că acesta este un mesaj pentru toată lumea și e ușor de perceput. Majoritatea care intră în spațiu, ei nu au nevoie, că multe pavilioane tot trebuie să pierzi acolo, nu să pierzi, să petreci jumătate de oră, o oră uneori. Dar în pavilionul de publici, mă luați, îți trebuie 3-5 minute și tu înțelegi mesajul.
0: E un fel de stil eclectic din asta, modernismul îmbinat cu tradiția.
1: Adică... Tot, contemporanitatea, drama.
0: Dar tehnic, cum se întâmplă asta, domnul Pavel? Adică intrăm în pavilion și se ridică dronele astea sau ele întotdeauna?
3: Sunt întuneric, a zis Pavel, da.
1: Când intrați într-un spațiu întuneric.
0: Da, asta am înțeles.
1: Fiecare, tu primul lucru care îl simți, tu auzi zgomotul motoarelor și elicilor, care imediat îți provoacă o senzație de pericol.
3: Frică.
1: De pericol, în primul rând. Cine cunoaște sunetul dronelor militare, sigur că e pericol. Pentru alții, e ca un semnal de avertizare. Și ție-ți trebuie vreo minut, două, ca să te desprinzi, să te deprinzi cu întunericul și începi să deslușești covoarele și începi să descoperi. Dar de fapt când tu te uiți, tot o chestie foarte interesantă, că de obicei noi suntem deprinși să privim covoarele, că ele sunt așternute jos sau pe pereți. În cazul dat, și mai ales când suntem într-o biserică, tu te uiți sus și pentru mine tot spațiul cerului, adică pentru mine asta e cu toate că-s drone, dar totuși și semnalele este roșii și verzi care sunt în spate și albastre, că am pus și niște becșoare albastre. Adică e ca un cer înstelat și el totuși are o conotație de pace.
3: Oricum, cât de ușor a fost să obțineți permisiunea să amenajați această expoziție, acest proiect în spațiul bisericesc, pentru că bănuiesc că la noi asta ar fi fost mai complicat.
1: E o aventură întreagă, dar Don Caputo, este un spațiu care în Veneția sunt peste 20 de spații, sunt mai multe biserici, dar sunt 20 de biserici care au spațiu special pentru a prezenta arta contemporană. Și noi am concurat anume spațiul acesta, au fost 20 de proiecte și Don Caputo, numai din cauza temei, el a selectat lucrarea aceasta, da. Pentru noi, adică noi am căutat...
3: Domn Caputo fiind omul care decide cine să-și pună expoziția.
1: El este un șef, e un tip exact cum...
3: Ok, titlul, clar,
1: funcții, de... El este un șef pe toate pavilioanele bisericii. Și noi intrăm în ghidul acestor 20 de biserici din Veneția, unde Republica Moldova e unul din... Noi suntem, apropo, din lângă pavilionul Vaticanului.
3: Pentru că e vorba despre pace.
1: Și e vorba despre
3: război.
1: Pace. Exact, da.
3: Despre ceea ce doare, nu numai pe noi, ci toată omenirea. Pentru că aceste focare, ele conferă o anumită teamă și un anumit pericol pentru toată lumea înconjurătoare.
1: Dar am căutat spațiu o lună de zile, adică noi până în ultimul moment pur și simplu nu eram sigur dacă se va întâmpla acest pavilion.
0: Domn Brăilă, dar la ce proiecte mai lucrați?
1: Sigur că când te apuci să faci un pavilion, asta ți-e un an de zile. Practic, până în noiembrie, noi permanent trebuie să avem grijă de spațiu, vom vizita, să facem revizia tehnică, dar în paralel eu am un proiect mare la care lucrez deja de mai mulți ani, se numește Odisea MD, unde eu un film documentar, unde eu documentez toată Republica Moldova.

0: un proiect mai mult și ca arhivă și ca document, că e un proiect unde eu doar filmez cronica, adică eu nu intervin, nu este narațiune, fără comentariu, pur și simplu documentez ce se întâmplă în cadru. Și eu încerc să acoper toate zonele, toate satele, orașele, nu toate, o cât se poate.
1: La ce etapă sunteți cu acest proiect?
0: La etapa finală, a 5-lea ani deja.
2: Ați reușit să descoperiți tot ce este în Moldova?
0: Să știți că nu tot. Eu pur și simplu mă mir singur că tu descoperi lucruri noi călătorind
1: o sat. Și ele nu se sfârșesc.
0: Și ele nu se sfârșesc, exact, da. Și tu deja având acest virus, da, în sens,
1: pofta vine mâncând.
0: Mai vrei să mai filmez, încă mai trebuie. Nu, parcă nu mi-ajunge ceva. Vreau și în partea asta. Și dacă eu cred că acum noi o să facem o revizie tehnică, o vizită cu revizia la pavilion în Veneția în mai, la sfârșitul mai, și după asta revin la filmări. Dar, în paralel, am o expoziție la Berlin. În iunie, pe 25 iunie, apropo, vă invit la Viena, unde tot este o chestie super nouă pentru mine, o companie de asigurare, ea o clădire foarte mare, 20 ceva de etaje, mi se pare că nu știu cât nivelul, și o dată în an invită un artist internațional, prin care cu lucrările sale acoperă toată clădirea, și anul acesta voi fi eu.
1: Frumos. Deci sunteți din expoziție în expoziție, din proiecte de ambergură de acest gen în altele.
0: Da, și imediat după anunțul Republicii Moldova, eu am început să primesc mai multe invitații. Adică ele au început să vin în fiecare zi când vin propuneri pentru noi proiecte.
2: Eu înțeleg că această bienală este anuală?
0: Nu, bienală.
2: Asta înseamnă că trebuie să vă pregătiți pentru următoarea participare.
0: Da, eu cred că artiștii din Chișinău, din Moldova, trebuie deja să pregătească, să gândească că este o posibilitate de a fi prezent, să-și prezinte lucrările.
1: Oricum, oricine își poate înainta proiectul, probabil.
0: Da, sigur. Nu, acum, Ministerul Culturii trebuie să elaboreze un sistem de
1: regulament,
0: da. De selecție, sau nominalizări. Vom vedea, că mai multe țări diferite, de exemplu, Germania, Franța, Anglia, Statele Unite, ei nominalizează. Țările nordice, ei nominalizează.
1: Ai zis într-un interviu, mi-aș fi dorit să lucrez la altceva, la ceva care nu este modelat de război. Dar în momente ca acesta nu poți să taci.
0: Sigur.
1: Care ar fi aceste proiecte în afară de...
0: Majoritatea proiectelor mele până în 2022, ele țineau absolut de alte chestii, adică țineau despre identitate, despre chestiile care eu le întâlneam de zi cu zi, despre, eu nu știu, problemele personale, orice, dar nu țineau de război. Și eu niciodată nu mi-aș fi dorit să fac proiecte despre război. Că asta cred că este unul din cele mai grele teme, de fapt. Ca să vorbești despre asta și cum să râs, cumva trebuie, da. Dar mă bucur că proiectul acesta a ieșit așa cum a ieșit.
1: Prieteni, dacă aveți drum la Veneția sau dacă doriți să vi-l faceți, mergeți pe la Catedrala
0: Santa Jeremie, Santa Veneranda, Chiesa Jeremie, da.
1: E cam complicată denumirile astea.
2: La cea de-a 61-a expoziție internațională de artă, acolo unde se află și Republica Moldova.
0: Căutați doar pavilionul Moldovei, Moldova Pavilion, și imediat o să-l găsiți.
1: La Bienalii de Veneția, pavilionul Moldovei, acest proiect al artistului Pavel Brăilă, care a fost astăzi la noi și cu care am depănat amintiri, dar și impresii despre acest proiect. Pavel, îți mulțumim foarte mult.
2: Și
1: în primul rând pentru proiect. În al doilea rând, pentru imaginea care creează acest proiect, imaginea care creează pentru Republica Moldova și pentru trăirile noastre. Îți dorim succes.
2: Și pentru că am discutat mai devreme despre familie, despre hor, eu zic să ne cânte în continuare Mioara Velicu, pentru că vorbește despre hora moldovenească, avem și tradițiile noastre, care toate sunt înglobate și în pavilion, dar și în cântec. Mulțumim frumos.
1: Rămânem în horă cu Mioara Velicu. Da. La mulți ani, Pavel. Sănătate.

să bea el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răspundă pe ochii și mai uite așa, ia-o așa. Ca și ni joacă și doi ne.

0: tira. Já foi verde e pó puxou. Oi, ó, se me invertimos, noiva. Vai se engolir o nutriota doi.
1: Publicitate. Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tine, părinții și bunicii, să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice.

0: Lenstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blondă la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: văd exact acolo unde trebuiau să se nască și trăiesc acolo unde trebuie să trăiască. Am vorbit cu un moldovan talentat, Pavel Brăilă, care a plecat din studio și cel care îmi spunea la ușă că covorul cel mai mare moldovenesc care este ridicat de drone, știi cât cântărește?
1: Cât?
0: Cu tot cu carcasă. Peste 60 de kilograme. Îți dai seama ce putere trebuie să aibă dronele, da, ca să țină acest covor. Un proiect interesant. Mergeți să-l vizitați la Veneția. Da. Pe lângă alte sărbători despre care v-am vorbit, astăzi este ziua intitulată Adu-i flori cuiva. Deci, astăzi nu ratați ocazia să dăruiți un buchet de flori.
1: De bujor, dacă tot e
0: dacă
1: tot
0: e tot ziua bujorului, da, cuiva dintre cei dragi. Ziua internațională a climei este astăzi, care aduce în prim plan problemele încălzirii globale, nivelul ridicat de ozon în atmosferă, dezastrele naturale și așa mai departe. Astăzi ziua maniacului de oje. Ce înseamnă asta? Deci nu există limite ale perfecțiunii. Femeile, care sunt deosebit de atente atunci când își aleg lacul de unghii sau oja,
1: da,
0: sunt convinse de adevărul acestei fraze, iar iubitorii de manicură nu numai că au grijă de mâini, ci și schimbă
1: culoarea,
0: da, culoarea și fel de fel de recomandări. Ziua calidoscopurilor este astăzi. Azi e ziua de naștere a ciorapului de nailon. Primii ciorapi de nailon au fost scoși în vânzare pe 15 mai 1940. Nailonul, de fapt, a fost demonstrat pentru prima dată la New York în 39. Iar purtarea ciorapilor datează din secolele al XV-lea și al XVI-lea. Ziua pălăriei de paie. Potrivit Baltimore Sun, originile zilei pălăriei de paie din Statele Unite sunt neclare. Deci, de prin anii 90 vine această pălărie, această sărbătoare când se purtau pălării. Ziua cămășii brodate e astăzi.
1: Așa.
0: În ucrainean se mai spune Vâșivanca. Este o parte a îmbrăcămintei naționale ucrainene care conține elemente de broderie etnică. Deci, ca astăzi, în 1905, orașul Las Vegas a fost creat în Statele Unite, acum capitala divertismentului și a jocurilor de noroc. În 1930 a fost introdusă o nouă poziție pe zborul San Francisco Sien, o stewardesă, prima dintre care a fost o americană. Deci, stewardesele au apărut din 1930 în zborul din San Francisco Sien.
1: Eu am să mai adaug că tot astăzi, 15 mai, este ziua națională a medicului veterinar. Un omagiu adus celor care veghează la sănătatea animalelor și implicit la siguranța alimentară a consumatorilor. Cu ocazia acestei sărbători și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, alături de Radio Noroc, urează tuturor medicilor veterinar sănătate și succese în nobila lor misiune.
0: Astăzi ne amintim și comemorăm pe toți acei tineri de ai noștri care au murit în războiul din Afganistan, pentru că ca astăzi, în 1988, a început retragerea contingentului limitat de trupe sovietice din Afganistan, la care, care a făcut parte și luptători din Moldova, ostași din Moldova, aflați în termen. Ca s-a născut compozitorul italian Claudio Monteverdi, fizicianul francez Pierre Curie, scriitorul rus Mihail Bulgakov, pictorul român Nicolae Grigorescu, dramaturgul elvețian Max Frisch, de altfel găsiți cărțile lui Max Frisch, are o stilistică foarte interesantă a scrie, procurorul român Laura Cotruță-Coveși, pictorul și graficianul moldovean Isaie Cârmu s-a născut ca astăzi a decenat primul domnitor al Principatelor Unite, Alex.
1: Trecem în revistă și sărbătorile de astăzi și evenimentele care s-au produs ca astăzi în decursul și de-a lungul anilor. Dragii noștri, sperăm că v-am creat această și v-am setat acea dispoziție bună pentru weekendul care ne așteaptă.
0: Da, ne așteaptă mâine o finală spectaculoasă la Eurovision. Vom ține pumnii pentru Satoshi, vom scrie SMS-uri, îi vom încuraja pe cei pentru care putem vota, diaspora poate vota și pentru Satoshi.
1: Sigur, suntem alături de el, trup, suflet, gând și toate vibrațiile de aici, acolo la Viena.
0: Diaspora este absolut fantastică și ea face lucruri incredibile, ne-am convins de acest lucru.
1: Noi vă mulțumim pentru atenție, Sanda și Andrei Porubin am fost, vă dăm întâlnire luni într-o nouă săptămână plină de evenimente și invitați pe care deja îi cunoaștem, dar voi veți afla totul pe parcurs.
0: În postscriptum, atenție spre atenția tuturor sorocenilor, celor de la Soroca, astăzi la Palatul de Cultură din centru vom prezenta gratis spectacolul Aceasta este Europa, despre felul cum a fost creată Uniunea Europeană. Veniți la spectacol la ora 14. Weekend plăcut tuturor!
1: Weekend plăcut și vedem întâlnire luni de la 7 la 10.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 10. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Autoritățile de la Chișinău se așteaptă ca decizia de deschidere oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE să fie luată în cel mai scurt timp. Această decizie o așteptăm de mult timp. Inițial, Ungaria era împotriva deciziei pentru Ucraina. Acum Ungaria are un nou guvern, totodată mai au loc discuții. Sperăm că săptămâna viitoare va fi decizia oficială, deoarece neoficial deja muncim de mai mult timp, a declarat Maia Sandu. Șefa statului a mai declarat că Uniunea Europeană lucrează în prezent asupra noului buget și analizează mai multe opțiuni de alocare a resurselor financiare. Autoritățile de la Chișinău speră că Republica Moldova va beneficia de un nou program european de finanțare menit să susțină modernizarea mai multor sectoare. Totodată, Maia Sandu a menționat că guvernul examinează posibilitatea creării unei instituții speciale care să gestioneze proiectele mari de dezvoltare. La Chișinău are loc astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Evenimentul reunește peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri de externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, exercitată timp de 6 luni. Pe agenda discuțiilor se regăsesc subiecte precum sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării, securitatea europeană și consolidarea de democrației. Sesiunea este deschisă de președinta Maia Sandu, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și secretarul general al Consiliului Europei Alain Berset. La finalul reuniunii, Republica Moldova va transmite președinția rotativă Principatului Monaco. Procedura de rambursare a TVA-ului pentru producătorii agricoli a fost simplificată după ce Ministerul Finanțelor a introdus un plafon fix de 200.000 de lei pentru fiecare perioadă fiscală pentru care este solicitată rambursarea. Noile prevederi se vor aplica pentru perioada martie-decembrie 2026 și înlocuiesc limita procentuală utilizată anterior, care stabilea rambursarea în funcție de valoarea livrărilor efectuate la cota redusă de TVA. Potrivit autorităților, măsura are scopul de a face procedura mai clară și mai predictibilă, astfel încât un număr mai mare de agricultori mici să poată beneficia de sprijin financiar. Ministerul Finanțelor anunță că rambursarea TVA va continua să fie calculată în limita 40% din suma TVA-ului deductibile, dar nu va depăși plafonul fix stabilit pentru fiecare lună. O alertă privind prezența unor aparate fără pilot în zona metropolitană a perturbat activitatea pe cel mai mare aeroport din Finlanda. Autoritățile finlandeze au avertizat vineri cu privire la prezența unor drone suspecte în regiunea capitalei țării, iar aeroportul din Helsinki a anunțat că a suspendat temporar traficul. Toate decolările și aterizările programate pe aeroportul din Helsinki rămân blocate până la clarificarea situației din spațiul aerian. În lunile martie și aprilie 2026, Finlanda s-a confruntat deja cu o serie de incidente de securitate după ce mai multe drone militare de mari dimensiuni s-au prăbușit în regiunea de sud-est a țării. Aparatele de zbor fuseseră deviate de la traseu din cauza unui bruiaj GPS masiv operat de forțele ruse în zona baltică, potrivit oficialilor de la Helsinki.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Iubirea biartă atunci când e cântată în felul acesta, a se asculta și a se lua în seamă un sărut cu viață de la Andra și Trei Sudieste. Melodia preferată poate să fie soarele de dimineață. Vă invit să răspundeți la această întrebare și se mai pare cu această întrebare începem astăzi pe Casa Mare. O zi de 15 mai în care, bineînțeles, oriunde ajungem la serviciu, acasă, la o întâlnire cu prietenii, se va vorbi și despre Eurovision și despre succesul Alexandrei Căpitănescu, cel puțin acum 5 minute în urmă. Asta vorbeam, subiectul acesta l-abordam cu colegii, colegele din redacție. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm pentru Alexandra și să ne bucurăm și mai mult pentru al nostru Satoshi și pentru Viva Moldova. E melodia care ne reprezintă în 2026 și spune multe despre Republica Moldova. Eu sunt Valeria Oțel, până aproape de ora 14, împreună propun să rămânem. Audiție plăcută! Bună dimineața!

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Unite. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

rămas bun și de la crenguță de iederă. I-am ascultat cu cântecul pe un dudou. Să vedem ce mai face leul nostru moldovenesc. Banca Națională a Moldovei a stabilit noul curs valutar pentru astăzi, 15 mai. Un euro valorează 20 de lei și 14 bani, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Un dolar american valorează 17 lei și 20 de bani, cu 3 bani mai mult decât în ziua precedentă. Valoarea leului românesc se schimbă, este stabilită la 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană costă 39 de bani, rămânând la aceeași valoare. Ne mai alegem cu un bună dimineața, pe unul chiar foarte potrivit pentru cei care în zi de vineri și-au permis să se trezească mai târziu. Melodia este de la Haikyuu.

ușor vei observa aspectele slabe și pe cele tari ale proiectelor tale. Renunță la oamenii care își obstrucționează progresul sau la cei care au doar interese personale. Gemeni, ești discret astăzi și puțină lume te va observa în peisajul cotidian. În mod special vei relaționa cu membrii familiei sau cu persoane apropiate, deoarece există fie treburi restante, fie cineva din mediul familial are nevoie de sfaturile tale. Este dificil să te concentrezi pe problemele altora, de aceea dozează-ți eforturile și debitul verbal. Rac. Discuțiile cu prietenii sau cu cineva din mediul profesional te lămuresc vis-a-vis de bunul mers al proiectelor tale personale și profesionale. Hibele zilei pot apărea de la banii și bunurile folosite și administrate împreună cu alții. Chiar dacă informațiile și sfaturile primite diferă de așteptările tale, fii înțelegător. Leu. Ești vedeta zilei în mediul profesional, iar șefii și persoanele cu autoritate din alte instituții sau chiar din mediul familial îți recunosc și apreciază serios meritele și eforturile depuse în câmpul muncii. Partenerul de viață sau unii colaboratori nu sunt încântați de succesul tău, astfel că pot evidenția aspectele mai puțin plăcute ale personalității tale. Leu. Ești vedeta zilei în mediul profesional, iar șefii și persoanele cu autoritate din alte instituții sau chiar din mediul familial îți recunosc și apreciază serios meritele și eforturile depuse în câmpul muncii. Partenerul de viață sau unii colaboratori nu sunt încântați de succesul tău, astfel că pot evidenția aspecte mai puțin plăcute ale personalității tale. Facem o pauză. O pauză muzicală, bineînțeles, luăm o pauză muzicală, una foarte și foarte specială de la Iris, nu mă uita, după care continuăm cu horoscopul.

Nu uităm nici de Fecioara astăzi, bună dimineața! Ai dorit să schimbi rapid multe aspecte la locul de muncă, fără a te gândi profund și pe îndelete, dacă este corect sau dacă este cazul. Diferențele de opinie dintre tine și colegi te duc la situații restrictive și frustrări, de aceea fii prudent. Traversăm o perioadă în care turnurile situațiilor în care te afli sunt frecvente. Turnurile, iată accentul corect. Așa e cu limba română și nu doar cu ea. Bună dimineața pentru nativii din balanță. O zi favorabilă cheltuielilor, mai ales pentru achitarea facturilor sau altor tipuri de datorii. Pot apărea discuții aprinse cu persoana iubită pe tema bugetului comun. Cei dragi au pretenții materiale mult mai mari decât poți oferi. Aspect care duce rapid la deteriorarea relațiilor. Acum ai șansa să delimitezi clar aceste relații. Neața bună și pentru Scorpion, relațiile cu ceilalți sunt interesante și pot aduce surprize. Cineva din familie sau chiar o rudă îndepărtată te poate ajuta mult în demersurile personale sau profesionale. Fii prudent pentru că sunt posibile neînțelegeri de la lucruri banale. Gândirea și comunicarea sunt viciate, astfel că una se gândește și altceva se spune sau se înțelege. Săgetător, o zi în care ai multe activități profesionale de realizat la locul de muncă, dialogurile colegiale și lucrul în echipă sunt atribute de bază care te pot ajuta în demersurile propuse. Evită graba, supra-solicitare nervoasă și reacțiile necontrolate. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă, astfel că și oboseala este la îndemână. Capricorn, împreună cu persoanele dragi ai putea desfășura astăzi activități recreative sau poți planifica călătorii îndepărtate și studii comune. Totuși, este posibil să apară divergențe de opinie care pot fi depășite cu puțină bunăvoință. Pe de altă parte, tocmai diferența de gândire și uneori dezbaterile aprinse alcătuiesc farmecul vieții și al relațiilor interumane. Neața pentru vărsători, este nevoie de tine acasă, în plan familial. Fie sunt treburi gospodărești restante și trebuie să le rezolvi urgent, fie un membru al familiei, o rudă apropiată, au nevoie de sprijinul tău material sau moral. Ești artizanul programului zilei, astfel că organizându-te eficient, vei reuși să rezolvi totul cu bine. Și într-un final, bună dimineața pentru nativii din Pești. Relațiile cu anturajul apropiat și călătoriile pe distanțe scurte reprezintă tema principală a zilei. Discuțiile pot aduce informații prețioase, atât pentru sănătate, cât și pentru lămurirea contextului profesional în care te afli. Există conflicte mocnite, în umbră, mai ales la serviciu. Mâna divină te protejează discret, astfel că este bine să-ți îndeplinești treburile fără rezerve. Acestea fiind spuse, la o altă melodie de dragoste trecem. Sunt îndrăgostită de la Mădălina Manole. O ascultăm la 10 și deja 37 de minute.

0: publicitate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: Carpenter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

afară de la orchestra Busuioc, aici în inima Moldovei, și următoarea e senină, așa cum îi stă bine unui cântec ascultat în zi de mai, un cântec senin ca o zi de mai senină. Altfel vor sta lucrurile la acest final de săptămână în Europa și nu dau următoarea informație ca să vă faceți griji în plus pentru cei care sunt departe de dumneavoastră. Pur și simplu trebuie să nu ne mire. Europa se confruntă cu o perioadă de instabilitate atmosferică severă pe fondul activității simultane a trei cicloane care afectează nordul, centrul și sudul continentului. Fenomenele extreme au determinat emiterea de avertizări de tip cod portocaliu în mai multe țări din sudul Europei. Este vorba despre Italia, Croația, Slovenia, unde astăzi vor fi furtuni puternice, iar meteorologii au anunțat că în unele zone se vor acumula cantități de apă cuprinse între 40-60 de litri pe metru pătrat. Pe fondul unei mase de aer polar în zonele montane, la altitudini de peste 1300 metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. Prezența acestor trei cicloane în sudul Scandinaviei, nordul Italiei și câmpia Europei de Est va favoriza apariția precipitațiilor, cum spuneam, pe arii extinse în majoritatea regiunilor continentului. S-a întâmplat, de fapt, și ieri, dar și în următoarele zile va fi aceeași situație. În România, un nou ciclon va aduce o răcire accentuată și ploi torențiale începând cu ziua de sâmbătă. Evident, va ajunge nițică ploaie și va ajunge vremea rece și în Republica Moldova. Astăzi ne bucurăm de soare și ne bucurăm de pace. După ce am avut și ploiță curată, mulțumim! De la Maria Luisa Mihia, acea melodie senină ca o zi de primăvară-vară. Țara mea, un colț de rai!

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor ar putea fi extinsă și asupra magistraților din prima instanță. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care susține că reforma justiției nu poate fi lăsată la jumătate. Șefa statului a afirmat că doar aproximativ jumătate dintre judecătorii verificați până acum au trecut procedura de vetting, ceea ce demonstrează existența unor probleme serioase în sistemul judecătoresc. Maia Sandu consideră că verificările trebuie realizate în continuare de comisiile externe pentru a asigura obiectivitatea procesului și pentru a garanta că în sistem rămân doar persoane integre. În același timp, președinta a recunoscut că instanțele se confruntă deja cu un deficit major de cadre, însă a subliniat că menținerea judecătorilor corupți în sistem nu ajută pe nimeni. Potrivit datelor oficiale, în prezent peste 130 de funcții de judecător sunt vacante în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea creării unei noi agenții care să gestioneze marile proiecte europene și absorpția fondurilor externe în contextul procesului de aderare la UE. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a declarat că una dintre principalele provocări rămâne capacitatea redusă de implementare a proiectelor de infrastructură și dezvoltare. Șefa statului a precizat că guvernul examinează modele aplicate deja în alte state europene, inclusiv în Grecia, unde o agenție specializată a contribuit la accelerarea utilizării fondurilor europene. Potrivit autorităților, Republica Moldova trebuie să-și consolideze rapid capacitatea administrativă pentru a valorifica eficient sprijinul financiar european, inclusiv pachetul de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană pentru perioada 2025-2027. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibica, aflat într-o vizită la Bălți, a declarat că Ucraina este pregătită să extindă cooperarea cu Republica Moldova în domeniul apărării și securității. Oficialul ucrainean a subliniat că cele două state se confruntă cu provocări comune generate de războiul din regiune și de amenințările hibride, iar consolidarea cooperării este esențială pentru stabilitatea regională. Andrii Sibica a menționat că Ucraina susține parcursul european al Republicii Moldova și apreciază solidaritatea manifestate de Chișinău de la începutul invaziei ruse. La rândul său, ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a evidențiat importanța cooperării bilaterale în domeniul securității regionale. Agenția Internațională pentru Energie Atomică își exprimă îngrijorarea față de intensificarea activităților militare în apropierea mai multor instalații nucleare din Ucraina. Directorul general al agenției, Rafael Grossi, a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost observate peste 160 de drone în apropierea centralelor nucleare din Rivne, Khmelnytskyi, Chernobyl și sudul Ucrainei. Potrivit agenției ONU, nu au fost raportate incidente care să afecteze direct siguranța nucleară, însă situația prezintă riscuri mari pentru securitatea instalațiilor. În acest context, Rafael Grossi a făcut apel la toate părțile implicate în conflict să dea dovadă de maximă reținere pentru a evita un nou accident nuclear. Declarațiile vin după noile atacuri masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia a fost cuprinsă de flăcări după un atac cu drone, potrivit presei ruse și canalelor de monitorizare a conflictului din Ucraina. Incidentul s-a produs în regiunea Krasnodar, iar autoritățile locale au anunțat evacuări de urgență în apropierea zonei afectate. Conform informațiilor preliminare, 3 persoane și-au pierdut viața, iar mai multe instalații industriale au fost avariate. La fața locului au intervenit 10 echipe de pompieri pentru stingerea incendiului. Deocamdată, Ucraina nu a revendicat oficial atacul. În ultimele luni, însă, infrastructura energetică rusă a devenit frecvent ținta atacurilor cu drone pe fondul războiului dintre cele două state. Și pe final aflați că China a cerut un armistițiu durabil în Orientul Mijlociu și redeschiderea strâmtorii Ormuz cât mai curând posibil în contextul tensiunilor regionale și al negocierilor diplomatice dintre marile puteri. Apelul a fost lansat de autoritățile de la Beijing în marja summitului dintre președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump. Oficialii chinezi au avertizat că blocarea traficului prin strâmtoarea Ormuz afectează grav securitatea energetică globală și comerțul internațional. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale, iar tensiunile din regiune au provocat în ultimele luni perturbări majore și creșterea ale prețurilor la energie. Beijingul susține continuarea negocierilor diplomatice și afirmă că stabilitatea în Orientul Mijlociu este esențială pentru economia mondială.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp păstrați frecvența, pentru că urmează Valeria Oțel în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Pleacă Petra, dar nu uităm. O ascultăm și de acum încolo cu Gara de Mai, alături de DJ Project. E prima și cred nu ultima lor colaborare. Bună regăsire în aceeași casă mare, dar deja în a doua rundă. Astăzi și cu noutate muzicale de la Andrei Băursu. Nu știu cât de potrivită e pentru această oră, 11 și 9 minute, cântecul, melodia, trenul. Mă gândesc la nostalgia acestea și o ușoară undă de tristețe ce vom regăsi. Trenul, o melodie sensibilă, cu un mesaj personal inspirat din amintirile copilăriei, spune Andrei Ursu, și din legătura pe care artistul a avut-o mereu cu călătoriile cu trenul. Noul cântec transformă sentimentul de liniște și siguranță pe care îl găsea în acele drumuri într-o metaforă despre iubire, așteptare și oamenii care ajung să schimbe tot, dar absolut tot. Andrei Ursu, Trenul.

0: Genstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica 20%, 350 grame la 19,99 lei. Cremvurști Dr. Schierogop 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove 40 150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Orchestra Rapsozii Moldovei cu o sârbă de la sud aici în Casa Mare, de la sud până la nord și de la nord până la sud, toată Moldova, unii mai cu fast, alții fără niciun eveniment, sărbătoresc într-un fel Ziua Familiei. Organizația Națiunilor Unite a proclamat această zi, 15 mai în 1993, ca sărbătoare internațională, pentru a atrage atenția și a conștientiza provocările cu care se pot confrunta familiile. Anul următor, 1994, a fost pentru prima dată celebrată Ziua Internațională a Familiei. În Moldova, ca peste tot în lume, fiecare familie cu provocările sale, de la cele generale, ca la toți, până la cele foarte, foarte personale. Să apreciem ce este de apreciat în familie, să schimbăm ce e de schimbat, să construim ce e de construit și să ne ascultăm și inima și logica. Da, e adevărat, mama și tata sunt dați pe viață, nu îi alegi, îi accepti așa cum sunt și ești deschis față de ei, dacă se poate. Dar dacă familia pe care alegi să o întemeiezi cu cineva prin căsătorie îți aduce numai stres, frică, durere, bătaie, neînțelegere, crize de tot felul, nu mai bine alegi un divorț civilizat, cu liniștea de după furtună. Republica Moldova, de altfel, se numără printre țările cu o rată înaltă a divorțurilor, atingând în 2025 o rată de 3,3 divorțuri la 1000 de locuitori. Date recente indică peste 9500 de divorțuri într-un an, cele mai multe cupluri despărțite, având o căsnicie de sub 5 ani, e puțin peste 25% acest procentaj, sau între 10 și 14 ani, procentajul care reprezintă această vârstă a căsătoriei este de 23,5%. Fiecare cu durerile sale în familie, cu bucuriile sale, cu succesele sale și ceea ce trebuie să înțelegem înainte să criticăm oamenii că divorțează, că e o tendință a moldovenilor, să lupți până nu mai poți. Fiecare om are deciziile sale și ele trebuie respectate.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce o comunicare bună dă trăinicie relației voastre. Fie că sunteți împreună de 2 luni sau de 30 de ani, comunicarea este ceea care vă ajută să rămâneți aproape. Așadar, este important să vă împărtășiți sentimentele și experiențele, astfel încât cuplul vostru să rămână solid. Iată câteva trucuri pentru o comunicare armonioasă în cuplu. Împărtășește-ți opiniile cu sinceritate. Încrederea și respectul pun temelia unei relații, iar pentru ca această temelie să fie cât mai solidă, este esențial ca partenerii să fie sinceri unul cu celălalt. Astfel, pe măsură ce relația evoluează, poți începe să discuți cu persoana iubită despre trecutul tău, dar și despre speranțele și despre visurile pentru viitor. Vorbește deschis întotdeauna, chiar dacă uneori ai o opinie diferită. De exemplu, spune atunci când îți dorești să mergeți într-un anume loc în vacanță sau dacă ai o preferință diferită față de cea a partenerului tău în ceea ce privește culoarea pereților din casă, astfel încât să ajungeți la un compromis care să vă mulțumească pe amândoi. Este important să discutați cu calm și să vă respectați punctele de vedere. În plus, încercați să găsiți timp și să comunicați zilnic. Recunoaște meritele cu fiecare ocazie. Spune-i partenerului tău ori de câte ori ai ocazia ce admiri la el. De exemplu, îi poți mărturisi cât de mult te impresionează răbdarea de care dă dovadă cu ceilalți oameni. Sau faptul că este un bucătar desăvârșit. Oricui îi place să se simtă apreciat, iar o atitudine pozitivă îi va crește stima de sine, având ca efect benefic asupra relației dintre voi. Totuși, asigură-te că acea calitate pe care o scoți în evidență este reală. Altfel se va îndoi de sinceritatea ta. Învață să asculți. Să știi să-l asculți cu adevărat pe celălalt poate fi dificil uneori, mai ales dacă ești o persoană vorbăreață și ai tendința să-l întrerupi. Iar acest lucru este deosebit de important într-o relație, deoarece dacă știi să asculți, îți vei cunoaște mai bine partenerul, iar el va fi încurajat să comunice cu tine. Astfel, o persoană care știe să asculte și privește interlocutorul în ochi în timp ce acesta vorbește și îi răspunde ocazional pentru a arăta că înțelege ceea ce spune, fie printr-o exclamație, fie aprobând din cap. Este important să înveți să respecti momentele în care celălalt nu are dispoziția să vorbească. Nu-ți fie teamă să spui te iubesc. Nu este întotdeauna ușor să spui cele două cuvinte, mai ales dacă ai crescut într-o familie în care iubirea nu a fost exprimată verbal. În plus, specialiștii au observat că tehnologia modernă face tot mai dificilă exprimarea directă a sentimentelor. Atunci când pronunți aceste cuvinte privindu-ți iubitul sau iubita în ochi, creierul eliberează oxitocină, hormonul iubirii, ceea ce vă ajută să vă cimentați relația. Dacă totuși nu poți pronunța aceste cuvinte cu niciun chip, arată-ți iubirea prin mici atenții zilnice, ori folosind alte cuvinte precum sunt atât de fericit că faci parte din viața mea. Orice ai face, asigură-te că partenerul tău știe cât de important este pentru tine.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

pastorul singuratic la noi, Constantin Moscovici, în această superbă înregistrare. Un salut pentru toți cei care aveți, zic eu, luxul de a fi mai pe lângă casa, mai prin grădină, mai observând, nu știu, o stâncuță, că tot au revenit stâncuțele, cel puțin acolo mai aproape de prut, nu e gospodărie în care stâncuțele să nu-și facă prezență, prezența, să nu-și facă simțită prezența și să fie chiar foarte, foarte îndrăznețe. De fapt, despre ciocănitoarele din Republica Moldova citeam mai devreme. Informații ca de fiecare dată foarte interesante de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Societate care a ieșit deja la raport la final de primăvară, aproape final de primăvară. Cei de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova au lansat un nou program de monitorizare a avifaunei din țara noastră și anume a speciilor de ciocănitori. Astfel, primăvara anului a fost făcut primul pas important pentru înțelegerea stării pădurilor noastre și a biodiversității lor. De ce ciocănitorile? Pentru că pădurile Moldovei sunt ecosisteme dinamice, intens influențate de managementul silvic. Ciocănitorile sunt indicatori excelenți ai sănătății pădurilor, iar monitorizarea lor ajută la înțelegerea schimbărilor de habitat pe termen lung. Ce s-a făcut în 2026? E bine, 10 voluntari au monitorizat 10 pătrate de probă cu suprafața de 2x2 km. Acestea sunt distribuite în principal la Chișinău și raioanele Călăraș, Orhei, Strășeni, Aneni Noi, Leu, Varezina. Au fost analizate în special păduri de foioase dominate de stejar și gorun. Rezultatele: 273 de indivizi observați aparținând la 7 specii de ciocănitori. Și eu care credeam că ciocănitoarea e una singură. Nu, oameni buni, e ciocănitoarea pestriță mare, ciocănitoarea de stejar. Mai avem în Moldova ghinuaie sură, așa se numește oficial, ciocănitoare pestriță mică, ciocănitoare de grădini, ghinuaie verde, iată e o altă specie de ciocănitoare. Ce urmează? Rețeaua actuală de monitorizare este încă limitată și nu acoperă suficient pădurile de lungă, zonele xerice de sud sau pădurile insulare din nord. Extinderea programului în aceste regiuni va fi esențială pentru o imagine completă a biodiversității forestiere. Nu toți dintre noi înțeleg acești termeni, dar din ce îmi dau seama, e de bine și așa vor confirma și cei de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Cred că vă amintiți pe Ana Ursu, care a fost aici în Casa Mare, chiar de două ori, dacă nu greșesc, și a vorbit atât de interesant despre lumea păsărilor, cea fără de care nici viața noastră nu ar putea să fie așa cum este acum, cu abundență la capitolul mâncare și cu abundență la capitolul pături și nu doar. Și dacă vă vine să credeți, cândva în secolul trecut, orice subiect putea fi abordat de către mari artiști și dacă nici Aura Urzicianu nu e o mare artistă, atunci nu mai spun nimic. Aura Urzicianu, ascultat acum cu o melodie de altă dată, Ciocănitoarea.

0: parte.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Ansamblul Dorurele cântă Mierla pe o crenguță. După o melodie cu mesaj direct, îndrăzneț, vine alta cu și mai multă îndrăzneală. Un cântec care, zic eu, pe iubitorii de folclor, e, cum se spune mai nou, îi scoate din zona de confort. De la Raul, o melodie lansată chiar săptămâna aceasta la matinal, Am o mândră furisită.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Pacea în Europa rămâne sub amenințare, iar mecanismele de apărare create în trecut trebuie actualizate pentru a face față noilor provocări hibride. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu la deschiderea reuniunii ministeriale a Consiliului Europei, unde 36 de state au semnat astăzi acordul pentru crearea unui tribunal special pentru Ucraina. Șefa statului a calificat Rusia drept agresor și a acuzat Moscova de atacuri intenționate asupra civililor, menționând lansarea recentă a peste 1500 de drone care au încălcat și spațiul aerian al țării noastre. Maia Sandu a subliniat că integrarea europeană este singura modalitate de a reduce vulnerabilitățile regiunii în fața războiului cognitiv și a ingerințelor externe. Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a completat tabloul securității prin lansarea noului Pact Democratic pentru Europa. Oficialul a declarat că manipularea informațională necesită un răspuns comun și că unitatea statelor membre va transforma organizația într-o forță geopolitică capabilă să-și stabilească propriile reguli. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibica, a descris ziua drept una istorică, comparând noul tribunal cu cel de la Nürnberg. Potrivit oficialului ucrainean, infrastructura de tragere la răspunderea Rusiei este acum completă, fiind bazată pe trei piloni: tribunalul, registrul și comisia pentru daune. România solicită deschiderea urgentă a negocierilor pe capitole pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Mesajul a fost transmis astăzi la Chișinău de ministra română de externe Oana Țoiu în deschiderea celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șefa diplomației de la București a subliniat că accelerarea procesului de integrare este vitală pentru securitatea regiunii în fața amenințărilor hibride. Potrivit ministrei, deschiderea clusterelor de negociere reprezintă un test de credibilitate pentru Uniunea Europeană, care trebuie să-și respecte angajamentele față de statele candidate. Evenimentul de la Chișinău reunește peste 50 de delegații care discută de asemenea despre crearea unui tribunal special pentru Ucraina și combaterea dezinformării. Studenții străini care aleg să învețe în Republica Moldova în una dintre limbele de circulație internaționale nu vor mai fi obligați să învețe limba română. Modificarea este prevăzută în regulamentul privind accesul străinilor la studii și activități de cercetare și inovare. De aici urmează să fie exclus punctul 48, care stabilea această cerință obligatorie. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat în ședința Guvernului din 13 mai că această cerință nu trebuie aplicată uniform tuturor specialităților și că ar putea fi reglementată ulterior prin acte subsecvente. Potrivit ministrului, măsura are drept scop facilitarea accesului studenților străini la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Operațiunea de salvare din Kiev s-a încheiat astăzi după mai bine de 24 de ore de intervenții la blocul de locuințe lovit de o rachetă rusească. Bilanțul final indică 24 de morți, printre care 3 copii și 48 de răniți, conform anunțului făcut de președintele Volodymyr Zelensky. Echipele de urgență au lucrat neîncetat după ce o întreagă scară a imobilului a fost pusă la pământ de explozie. Printre cei răniți se află și 2 copii, toți supraviețuitorii primind acum îngrijiri medicale și sprijin pentru relocare. Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor și a cerut comunității internaționale consolidarea coaliției antibalistice. Zelensky a subliniat că astfel de atacuri asupra civililor demonstrează necesitatea unor sisteme de apărare permanentă și a unor presiuni constante asupra Rusiei pentru a opri distrugerea intenționată de vieți. În paralel, un alt atac cu dron a fost raportat în regiunea Zaporojie, unde 2 persoane au murit, iar 2 copii au fost răniți în pragul unei noi runde de negocieri.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Floare dulce de tei, cunoscută și cu numele Te iubesc, mă iubești, este una dintre cele mai apreciate, cele mai romantice piese interpretate de regretatul cuplu Doina și Ionel de Teodorovici, un simbol al dragostei și al stilului muzical inconfundabil al celor doi artiști de aici, din Moldova. Și din fericire s-au păstrat și imagini în video, nu doar audio, cu cei doi artiști cântând Floare dulce de tei. E, și până să înflorească teiul în Chișinău, în mod special, aglomerație de copaci din această specie, până să ne îmbete parfumul florii de tei, mai ascultăm cântece de altă dată. Următoarele două, cu mare plăcere, vi le prezint: Soarele cel mare, de la Ion Surucianu, și Gramofon, de la Eugen Doga.

0: Date.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
4: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo,
5: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Marcel Pavel cu Zâna lui frumoasă din povești. De fapt, melodia se numește Zâna mea frumoasă din povești. Eu cu o recomandare de carte și cred că părinții care au copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 8 ani vor fi mai atenți. La fel, bunicii cu nepoții care au nepoții cu această vârstă, reamintesc, între 4 și 8 ani, pentru că e o carte cu ficțiuni, povestioare, nemaipomenita întâmplare a pripitei Ena se numește cartea și e scrisă de Robert Sherman. O carte despre o buburuză și nu doar, așa cum de fapt sunt toate cărțile pentru copii. A fost o dată la 12.834.597 de cazuri o buburuză fără buline. Așa s-a născut, deși ambii părinți au fost îmbulinați în tocmai ca la manual. Mai mult, bunicii, străbunicii, unchii, mătușile, frații și verii ei n-au avut și n-aveau nicio bulină lipsă, iar ea, Iena, nici măcar una mică mititică. Șocul în familie și apoi în comunitate a fost puternic și îndelungat. În loc să fie admirată și invidiată, pentru că era o raritate, cum nimeni nu mai văzuse vreodată, n-a avut decât de suferit. Și ea și a ei au tot sperat într-o minune că o să-i apară la un moment dat bulinele. Dar vremea tot trecuse, timpul să meargă la școală venise și nimic. Cred că ați recunoscut deja situații din viața reală și cu siguranță nemaipomenita întâmplare a pripitei Ena, cartea lui Robert Sherman, e nu doar pentru copii, dar pentru toată societatea, de la 0 până la 100 de ani, zic 0 pentru care și ilustrații deosebit de frumoase această carte. Lecturi plăcute vă doresc și un rock prelud ascultăm acum de la Elias Tadeus și Constantin Moscovici.

0: Sâmbătă, 16 mai, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la un spectacol de muzică și dans, organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisenbro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
1: noi suntem Alfa,
0: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Bun găsit la 12:45 de minute telespectatorilor de la Noroc TV. Suntem și pe TV și la radio în emisie directă cu oferte teleshopping de la Vesela Lidia. Lidia care astăzi are ceva cu fundiță roșie, să ne explice ce este.
1: Bună ziua, dragii mei! Știți, am onoarea în fiecare zi să fiu alături de dumneavoastră și da, am marea plăcere astăzi, fiindcă este ziua familiei, da, am decis, pentru că pernuța mai procurat, plapul mi-a mai procurat, să venim cu ceva exclusiv care ați cerut, număr cât mai mare, să readucem draperiile. Da, este corect, draperiile seria Royal Blue, care vă plac, blumfă foarte tare, sunteți încântat de ele, cu efect 5D. Este o draperie modernă, deosebită, doar azi, dragii noștri, aveți dumneavoastră prețul redus de 50%. Dacă în mod tradițional aceste draperii ale noastre minunate le procurați cu 3.000 de lei, doar azi, cât discutăm cu dumneavoastră, aveți dreptul să le procurați cu doar 1.499. Ce intră în acești 1.499? Un set întreg din două portiere cu dimensiunea 85x2,70 plus tulul din mijloc, care este o culoare plăcută, frumoasă, așa un lăptișor și cu broderie manuală, dimensiunea 1.55x2,70. Numai bune pentru orice geam care noi avem acasă, fie camera din living, cămeruța copilașului, geamul care iese de la bucătărie, de ce nu, știți? Fiecare gospodină știe gustul, stilul său. Draperia noastră, doar astăzi, dragii noștri, aveți dreptul să profitați în număr cât mai mare, fiindcă este ofertă exclusivă, 1.499. Un set de draperii extraordinare, le găsiți pe portiera, puteți să o procurați pe roz pudră, cât și pe un gri, așa foarte ușor și finuț, deosebit, și vreau să zic ceva. Fiindcă foarte mulți zice, Lida, atât de tare mi-au plăcut, vreau să-mi dați două. Ne-am decis și la acest moment, procurând una, achitați noastră 1.499, o plapumă de aceasta cu fundiță roșie, Siena 1.40x2, este cadou pentru dumneavoastră. Procurând două seturi, aveți suma de achitat doar 3.000 de lei, livrarea gratuită până la dumneavoastră acasă și schimbăm plapuma mare 2x2 cu drag pentru dumneavoastră. 022-264-036. Vă așteptăm în număr cât mai mare.
0: Un gri foarte finuț, trebuie să spunem acest lucru. Și, într-adevăr, gusturile sunt diferite, stilurile din casele moldovenilor sunt diferite. Pentru cineva o perdea încărcată, florală, bogată.
1: Știți, o perdea face exact 80% din frumusețea unei încăperi. Cum ne-i da, cum ne-i zice? Știți, când intri la om în casă, automat privirea fuge la geam, corect? Așa că dacă aveți o draperie frumoasă, știți, acum vine sezonul de vară, fiecare schimbăm, așteptăm copiii de peste hotare, vrem să impresionăm cu tot ce este mai frumos și de calitate, da? Portierile noastre, fiind așa o calitate, un material asociat cu gabardina, foarte bine păzesc razele de soare ca să nu intre în casa dumneavoastră, dar fiind faptul că ele vin așa pe mărgini, da, nu ca așa tradițional să le tragem, vă oferă senzația de soare, cum? În sens că intră razele de soare datorită tulului de o calitate, un material așa fin, frumos, asociat un lăptișor și cu, parcă ar fi cu fire de aur și cu mici trandafiri cusuți manual deasupra, de aceasta și are denumirea de 5D, da? Și cu o perlă la mijloc. Partea de, știți, gospodinele iubesc și ne întreabă, fetelor, spuneți-mi, vă rog, are așa o, știți cum noi, doamnele, iubim să fie cu gherghef, să zic așa mai în glumă, da? Cu un uzor oarecare, corect? Așa că draperiile noastre sunt gândite până la ultimul nivel. Are cusutura jos așa în formă frumoasă, în formă manuală, parcă ar fi brodată cu aur, dragii noștri. Așa că partea din mijloc, repet dimensiunea, 1.55 la 2.70, părțile laterale, portierele, pentru dumneavoastră, 85 pe 2.70.
0: sunt, de fapt, dimensiunile standard.
1: Standard, e foarte corect și știți foarte mult, zice Lidia, atât de tare îmi plac asocierea, da, s-a adus sur cu culoarea roz la portiere pudră, pentru că știți ce fac mulți, de atât am venit cu recomandarea să profitați de două complexe, dragii noștri, fiindcă mulți le iau, știți, și le unesc la un geam, chiar, știți, asociază sur cu roz într-o cameră și, și partea cealaltă o fixează în altă cameră. Așa că nu ezitați, 022-264-036. Vă așteptăm, dragii noștri, număr cât mai mare pentru un set de draperii. Achitați dumneavoastră doar 1499, procurând două, aveți suma de 3000 de lei, livrarea gratuită până acasă și o plapumă Dormeo Siena, care este cel mai solicitat gen de plapume în cadrul echipei noastre, în calitate de cadou.
0: Într-adevăr, cum spuneai și tu mai devreme, o cameră e schimbată total cu o draperie nouă, aleasă, cu mare atenție.
1: Mare plăcere. Știți, apropo, da, vreau să zic că prețul este extraordinar de accesibil, dragii noștri, fiindcă dumneavoastră, dacă știți, știți, chiar m-am interesat cam cât ar fi metru să procurăm în altă parte. Sigur că ne-ar ieși foarte scump și mai achit după aia și să le prefacem, să le coasem, respectiv, ale noastre
0: un finisaj
1: oarecare. Ale noastre vin din start, de la producător, gata cu sute, cum zicem noi așa, știți, strânse bucățică lângă bucățică, special așa făcute, ca să vă facă o aranjare, nu doar așa să ai o perdea dreaptă și atâta, nu. Încrețitura este bine gândită, este cusutura cu bata asta în partea de sus, ca să fie adaptată după orice gen de șină, de galerie, de carniz, să zicem așa, care dumneavoastră, dragii noștri, le aveți acasă. Așa că nu ezitați, prindeți oferta, prindeți un preț extraordinar. 1499 achitați pentru un set de draperii Royal Bloom seria 5D sau, dacă vreți, două seturi, 3000 de lei, livrarea gratuită și o plapumă mare 2x2 cu drag pentru dumneavoastră.
0: Și ceea ce nu a menționat Lidia este că aceste draperii au deja agățate și acele mici
1: cleștișoare, le puteți adapta corect după șina, după galeria noastră care o aveți acasă, dar dacă aveți, știți, galerii de asta care cu clește, fără grijă, este bine gândit până în ultimul moment această draperie, așa că nu ezitați, eu personal, știți, am roz în cămiruța la fetiță. Când te trezești dimineață, pătrunde razele de soare prin culoarea asta la tul, așa un lăptișor frumos. Broderia asta, vă ziceam că e ca aurul gândită, da, așa cu nuanță de aur, da, aurite, și un trandafir și o perlă la mijloc. Știți, ai așa o dispoziție plăcută. Rozul ăsta frumos, în caz că îți pare că este, știți, așa prea deschisă camera, ai tras frumos și el și ai întunecat un pic. Așa că, dragii noștri, nu ezitați, 022-264-036. Cu mulțumiri pentru dumneavoastră, pentru că ați fost activi la celelalte oferte, să zicem așa, am obținut oferta în mod exclusiv. Pentru că nu am zis prețul inițial. Sunând mâine, poi mâine, altă dată, dumneavoastră era să scoateți din buzunar pentru un set de draperie 3.000 de lei. Înmulțim la 2, avem 6.000 și mai adaug plapuma 1.400, ieșim peste 7.000, corect? Dumneavoastră astăzi, pentru două seturi, o plapumă mare cadou, achitați din buzunar dumneavoastră doar 3.000 de lei. Automat beneficiați și de livrarea gratuită.
0: Și mai beneficiați de lipsa bătăilor de cap. Da, vine curierul, ai luat coletul, l-ai desfăcut, ai făcut o probă,
1: l-ai
0: agățat.
1: L-ai primit până acasă, comod, nu umbli magazine, nu transpiri, știți, acum s-a pornit căldurile, nu te deranjezi. Aici primești un lucru de calitate superioară, primești o draperie bine gândită, 100%, din materiale alese. Apropo, știți, noi, doamnele, permanent scoatem draperia să o spălăm, corect? Pentru igienă. Draperia noastră fiind spălată, ești sigură că după spălare nu se șifonează atât de tare.
0: Deci nu trebuie călcată.
1: Nu trebuie călcată. Foarte corect ați accentuat neastră și asta este o ușurime extraordinară. 022-264-036. Cât timp a mai rămas, dragii noștri, vă așteptă număr cât mai mare.
0: Vine vara, vrei mai multă răcoare, ai tras, cum se spune corect?
1: Portiera,
0: da. Iată, cu teleshopping-ul am învățat și un cuvânt nou din tot ce înseamnă casă.
1: Gospodărie frumoasă, da. Știți, să știți, zicem așa, vine sezonul, am crezut că vreți să spuneți, da. Sezonul estival vine, toți ne gândim la buget, la economie, știți? Exact. Ofertele noastre sunt gândite ca dumneavoastră, dragii noștri, cei de acasă, să vă economisiți banii cu cap.
0: Eu, de fapt, mă gândeam la reparații, că după reparație vrei și perdele noi, da. Vrei și mobilă.
1: Foarte corect, ca la moldoveni, știți, să dați startul la reparații, fiecare gospodărie.
0: De ce să mergem la mare, facem reparații?
1: Mergem și la mare, combinăm cu reparația și înnoim perdeluțele, fiindcă știți, după un finisaj frumos la reparație, o perdea frumoasă, bogată și în așa nuanță, bogată, gândită, da? Pentru cei care numai s-au conectat cu noi, să știți că partea din mijloc vine așa un ivory, un lăptișor cu brodărie
0: spre ivory, da? Nu e chiar
1: și cu broderia asta, știți, așa e lucru manual, care costă, apropo, de obicei știți, doar broderia manuală costă foarte mult. La noi, dragii noștri, primiți două portiere, tulul pe mijloc, la doar 1499, nu știu dacă mai există undeva unde să găsești așa preț. Vreți două, nu este nicio problemă, puteți să procurați două la doar 3000 de lei, le puteți alege fie pe aceeași nuanță, fie că vreți nuanțe diferite, decizia e după dumneavoastră și nu uitați că fiecare achiziție făcută la noi se termină și cu un cadou foarte plăcut. La procurarea unui set, primiți plapuma mică cadou. Dacă procurați ambele, noi cu drag vă schimbăm pe cei mari, 2 la 2.
0: Da, nici cea mică nu e chiar atât de mică.
1: Cea mică este dimensiunea 1,40. Pe 2 ideală pentru o persoană sau pentru un copilaș, da? Și luând în considerație că n-am zis un gram nimic despre plapuma care vine, este microfibra avansată All Sleep. Este calitate bună, lavabilă la 60 de grade la mașină automată. Să știți dumneavoastră că rezistă, nu migrează umplutura și nu vă faceți bătăi de cap, știți, să transpirați în timpul somnului. O calitate garantată. Dormiu, dacă faci ceva, faci ceva calitate asigurată. 022-264-036. Dragii noștri, nu știu cât timp am mai rămas.
0: 3 minute.
1: 3 minuțele. Aducem aminte oferta. Aveți economie de la 7000 și achitați dumneavoastră doar 3000 de lei pentru două seturi de draperii frumoase, moderne, în efect 5D și o plapumă vă vine cadou mare 2 la 2. Doriți dumneavoastră un set? Da, poate le mai aveți deja procurate. Achitați doar 1500 de lei.
0: Aceasta este varianta propusă de colega noastră, Lidia. Lidia, dacă ar fi să le reînnoiești, ce nuanță ai alege?
1: Eu vă ziceam că acasă am roz la fetiță în cameră, dat fiind faptul că la băiețel deja am din alt parte. Să știți că mă gândesc pe viitor să mi le iau chiar pe aceste sure, fiind faptul că le avem la ofertă specială, dar noi nu avem dreptul să le... Eu personal am achitat 3000 de lei pentru un set. Astăzi aveți 1499, o economie de jumătate de preț. Și dumneavoastră nu faceți calida, luați ambele seturi la 3000 de lei, dragii mei, economie cu cap și câștigați o plapumă mare 2x2. 022-264-036 și îmi permiteți, vă rog, să zic ceva. Colegii mei m-au anunțat că nu este un pic problemă cu apelurile noastre telefonice. Vă îndemn și vă sfătui prima dată, cred că pățim așa ceva, îmi cerem scuze, să apelați toată ziua, este oferta pentru dumneavoastră, dragii noștri. Așa că nu ezitați, 022-264-036. Notați numărul că veți avea nevoie.
0: Notați și dimensiunile, o să te rog să reamintești dimensiunile.
1: Dimensiunea la partea de mijloc, 1,55 pe 2,60, fiindcă ea este deja gata cusută, da?
0: Da, deci nu trebuie să mai tăiați, să ajustați absolut nimic.
1: Da,
0: deci, înălțimea 2,60.
1: Înălțimea este 2,70 și lățimea 1,55, da? Plus portierele laterale le găsiți pe 85 de centimetri pe 2,70 m. Ideale pentru orice gen de geam.
0: Deci aceeași lungime, evident.
1: Da, corect. Aceeași lungime și respectiv sunt adaptate cam, știți, de ce așa dimensiune. Ca să fie ideale pentru oricine. Să nu mai îmbri, să le schimb, să le modific. Clar că dacă aveți necesitate, clar că le schimbați, absolut. Dar, luând în considerație dimensiunea bună, extraordinar se vor adapta la geamul dumneavoastră.
0: Și cu atât mai mult că ai spus, toată ziua oferta este valabilă.
1: Toată ziua, din considerent că...
0: Porniți cu măsurătorile, oameni buni, și dați comanda.
1: Și dați comandă 022 0372 264 036. Vă așteptăm în număr cât mai mare să primiți un lucru frumos. Știți, astăzi ziua familiei, venim la casa dumneavoastră cu ceva să schimbați, să înnoiți, știți, să vă schimbați dispoziția dumneavoastră.
0: Lidia, tu chiar ai un zâmbet molipsitor. Îți mulțumesc, mulțumesc pentru prezență, pentru ofertă.
1: Vă doresc o zi frumoasă, numai bine, și vă mulțumim tuturor care deja poate ați reușit să beneficiați de oferta noastră.
0: Mulțumim, rămas bun de la telespectatorii noștri de la Noroc TV.
1: Weekend plăcut tuturor!
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu cere năsprirea regulilor privind regimul armelor după incidentul tragic de la unitatea militară din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani. Declarația a fost făcută ieri în cadrul unei emisiuni la realitatea.md, unde șefa statului a precizat că măsurile împotriva celor vinovați vor fi luate imediat după finalizarea anchetei. Incidentul a avut loc pe 10 mai, când un militar de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. În urma descărcării armei, un soldat în termen a fost rănit, iar un minor aflat în vizită în unitate și-a pierdut viața. Președinta a transmis condoleanțe familiei victimei, sublinind că trebuie așteptate concluziile oficiale pentru a stabili cine a încălcat procedurile de securitate. În ciuda gravității situației, Maia Sandu a apărat activitatea Ministerului Apărării și a ministrului Anatolie Nosatei. Aceasta a declarat că instituția a înregistrat progrese istorice în ultimii ani pentru modernizarea capacităților de apărare, mai mult decât în ultimele 3 decenii. În prezent, ancheta penală continuă pentru a clarifica cum a fost posibil accesul civililor și manipularea armamentului în condiții de nesiguranță în incinta unității militare. Partidul Acțiune și Solidaritate marchează 10 ani de la fondare, prilej cu care liderii formațiunii au transmis mesaje de bilanț. Președinta Maia Sandu și liderul PAS Igor Gros au recunoscut atât realizările politice, cât și greșelele comise în perioada în care partidul a ajuns de la o structură de opoziție la principala forță de guvernare. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Maia Sandu a rememorat începuturile formațiunii, punctând că succesul s-a datorat încrederii cetățenilor, în ciuda lipsei resurselor financiare inițiale. Șefa statului a admis că parcursul a fost marcat de înfrângeri și incertitudini, dar a subliniat că Moldova are acum o direcție clară spre Uniunea Europeană. La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a descris ultimul deceniu drept unul al eșecurilor și victoriilor meritate, reiterând obiectivul integrării europene. PAS a fost fondat în 2016, fiind condus de Maia Sandu până la alegerea sa în funcția de președinte, moment în care ștafeta a fost preluată de Igor Grosu. Formațiunea se pregătește acum pentru congresul din 14 iunie, unde urmează să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Procedura de rambursare a TVA-ului pentru producătorii agricoli a fost simplificată după ce Ministerul Finanțelor a introdus un plafon fix de 200.000 de lei pentru fiecare perioadă fiscală pentru care este solicitată rambursarea. Noile prevederi se vor aplica pentru perioada martie-decembrie 2026 și înlocuiesc limita procentuală utilizată anterior, care stabilea rambursarea în funcție de valoarea livrărilor efectuate la cota redusă de TVA. Potrivit autorităților, măsura are scopul de a face procedura mai clară și mai predictibilă, astfel încât un număr mai mare de agricultori mici să poată beneficia de sprijin financiar. Ministerul Finanțelor anunță că rambursarea TVA va continua să fie calculată în limita 40% din suma TVA-ului deductibile, dar nu va depăși plafonul fix stabilit pentru fiecare lună. Tensiunile continuă în strâmtoarea Ormuz. O navă a fost capturată de persoane necunoscute în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, potrivit datelor transmise de o agenție maritimă britanică. Embarcațiunea a fost dusă spre apele iraniene. În paralel, o navă cargo aflată sub pavilion indian a fost atacată în largul coastei Omanului. Aceasta a luat foc și s-a scufundat. Toți cei 14 membri ai echipajului au fost salvați. Deocamdată nu este clar cine se află în spatele incidentelor, însă Teheranul a reiterat că revendică controlul asupra strâmtorii Ormuz și susține că are dreptul să intercepteze anumite petroliere.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 24 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

0: Mihai Ciobanu cu Lelița, cea frumoasă, frumoasă melodia și cred că și Lelița frumoasă foco. Fie există vreo Leliță de la care a pornit acest subiect al melodiei, una care cred că a stârnit zâmbete printre ascultătorii Radio Noroc. Bună regăsire în Casa Mare, în cea de-a patra rundă, nu știu când a zburat timpul astăzi și nu doar astăzi. 0225453333, puteți apela până mai aproape de finalul acestei runde. Mai puteți expedia mesaje cu noroc pentru cei dragi la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau direct pe Facebook le puteți lăsa. Radio Noroc e pagina norocului.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și prima felicitare e cea care ne duce într-o localitate cu nume interesant, Musteața, Raionul Felești, îi salutăm pe cei de acolo. Radio Noroc transmite felicitări pentru părinții Pasat Dumitru și Raisa din satul Musteața, Raionul Felești, cu ocazia aniversării căsătoriei. Dragi părinți, cu ocazia celor 46 de ani de căsnicie, vă dorim multă sănătate, liniște, pace în suflet și încă mulți ani fericiți unul alături de celălalt. Sunteți un exemplu frumos de familie, răbdare și respect. Fie ca orice zi să vă aducă bucurii, zâmbete și momente fericite alături de noi copiii. Mihail, Oleg, Vyacheslav, Sergiu și Natalia. Nororile Ana, Ecaterina, Natalia, Doina și cei 13 nepoți. La mulți ani binecuvântați, dragii noștri părinți. Am vrea să le dedicați melodia lui Igor Cuciuc, La mulți ani cu bucurie. Eu deja am selectat această melodie și cu ea ajungem la părinții dumneavoastră iubiți, la dumneavoastră doamna Raisa, la dumneavoastră domnule Dumitru Pasat. La mulți ani, Casă de Piatră, și din înțelepciune să transmiteți mai departe, inclusiv celor 13 nepoți.

La mulți ani cu bucurie de la Igor Cuciuc, această melodie, una cu care speram ajuns la cei doi părinți despre care atât de frumos au vorbit copiii. Mi-a scăpat dacă din străinătate sau din țară, dar am mai aflat că există în Moldova un sat cu denumirea Musteața. Salutări încă o dată pentru cei de acolo. Bună, Radio Noroc! Transmit o dedicație muzicală pentru sora mea, Galina Tomșa, din Leova. Îi doresc sănătate, fericire alături de cei dragi. Tot binele din lume. Te iubesc enorm. Aceasta e dedicație, este din partea surorii Maria Tuntunaru. Te salutăm, Maria. Un salut și pentru Galina, Galina Tomșa, care cred că e cu Radio Noroc la această oră, că știm noi cu cine să transmitem felicitările, cu Radio Noroc, desigur. O melodie în care poate vă regăsiți dumneavoastră, cele două surori urmează aici, de la Victoria Lungu, Dragoste de Soră.

0: e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu azart.
2: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Tocmai pentru că ea cântă la lume că e dragă și lumea și cântecul, o apreciem, o lăudăm. Diamanta Paterău, despre ea este vorba. Între timp, cu altă felicitare, ajungem la o altă familie, ba chiar la mai multe. Un sincer la mulți ani pentru Gicu Alexa din Chișinău. Mâine, știi, va fi mare sărbătoare, împlinești 18 ani, la mulți, mulți înainte, cu un destin ca în poveste, cu vise multe și realizări la fel de numeroase, 18 ani, ce vârstă frumoasă, fragedă, dar cu atâtea emoții și cu atâția oameni noi și cu atâtea vise în care îți dorim să crezi. Și să mai știi că noi, cei din jur, credem în visele tale, credem în tine. La mulți, mulți ani fericiți! La mulți ani, Gicu Alexa, tata Gheorghe, mama Tania, împreună cu nanu Ionuț și nana Doinița. Ei sunt cei care semnează acest mesaj și tot ei adaugă un te iubesc foarte mult. Ei toți te iubesc foarte mult și nu știu câți dintre ei vor fi prezenți la masa de sărbătoare, dar deocamdată ajungem la Gicu Alexa din Chișinău cu o melodie a nanului Ionuț Dolănescu, Doamne fă băiatul mare. La mulți, mulți ani frumoși!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Viața mea de la Anișoara Vui, că am ascultat această melodie, un la mulți ani e însoțit de o alta veselă pentru Mariana Ostap. Cred că nu se așteaptă Mariana să primească încă de astăzi felicitări. La mulți ani pentru scumpa noastră cumnată, Mariana Ostap, care pe 17 mai va împlini 30 de ani. Cei mai frumoși ani ai tinereții să îți fie plini de sănătate, de realizări, de prosperitate și, cel mai important, oamenii alături de care găsești liniștea, împlinirea, fericirea. Îți mulțumim pentru faptul că ești așa cum ești și îți dorim o sărbătoare de vis. La mulți ani de la cumnata Violeta, cea care semnează numele a foarte multe rude din câte observ aici, generoasă Violeta, Mariana Ostap, la mulți ani și să știi că solicitată e un De ziua ta, o melodie de la 3 Sud-Est.

Veronica Margine ne salută. Un la mulți ani pentru toate familiile din Republica Moldova. Familia nu este despre perfecțiune, este despre cine rămâne lângă tine atunci când viața e puțin mai grea. Îți dăm dreptate, Veronica. Bucurii multe în familie. Asta îți doresc. Rog mult să difuzați melodia Femeia, melodia vieții, interpretată de Vitalie Dani, pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele fete Natalia și Veronica Vladiuc, nepoței Samuel și Sofia. Pace în suflet, bunătate, armonie în familie, noroc, iubire, fericire, trăiri frumoase și reușite. Doamne ajută! Nina, desigur, este cea cu îmbrățișări multe adăugate la final de mesaj. Mulțumesc că anticipat, mai spuneam, pe Nina. Cu plăcere, mai ales că urmează și melodia solicitată. Femeie, melodia vieții.

De la Volunteer ne salută astăzi Silvia Toma. Vreau cu Radio Noroc să transmit felicitări pentru scumpa mea cumnată și dragul meu frățior, care, iată, au astăzi 20 de ani de căsătorie. Cucoș Oleg și Tatiana. La mulți ani frumoși înainte. Povestea voastră de dragoste dovedește că răbdarea, înțelegerea și respectul pot construi ceva minunat. Să trăiți mereu în armonie și fericire. La mulți ani frumoși. La felicitare se alătură mama Maria, tatăl Constantin Cucoș, și am vrea neapărat să redifuzați o melodie de la Igor Cuciuc și Mariana Șura azi la nunta noastră. Să vă amintiți, Tatiana și Oleg Cucoș, de nunta jucată în urmă cu 20 de ani. Casa de piatră.

0: Minte.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: Alo? Bună ziua, dragul meu.

Multă esență din sărbătoarea de astăzi, Ziua Internațională a Familiei, e în această melodie a lui Viorel Cireș, nu uita să suni pe mama. Și să știți că un apel aduce bucurie, dar poate pentru mama și tata trebuie mult mai multe să facem într-o viață trăită frumos, la bătrânețile lor, mai ales la bătrâneți. La final de rundă cu dedicații la pachet, e loc să verific, e loc de o mică verificare în ceea ce privește mesajele. Un mesaj a ajuns la noi de la Pavel Burlac. Un salut pentru toți moldovenii de acasă, vă salut din Italia. Mulțumim și pentru următoarele aprecieri. Ar mai fi câteva propoziții dedicate pe echipe Radio Noroc. Mulțumim tare, tare mult. La mulți ani tuturor familiilor, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Să vă fie viața frumoasă, să vă fie bucuriile nenumărate astăzi și în fiecare zi. Și apropo de azi, mâine și poimâine, cu top 10 muzică ușoară și muzică populară vă aștept sâmbătă și duminică. Iar în Casa Mare, să știți, bineveniți, eu suntem luni, începând cu ora 10. Valeria Oțel sunt și audiție plăcută cu un radio din inima Moldovei vă doresc. Și va fi plăcută audiția, căci de la Nicolae Cibotaru ascultăm Doamne, dă puterea ta!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Bun găsit la știrile Radio Noroc. Familia are nevoie nu doar de cuvinte frumoase, ci și de sprijin, de politici care îi ajută pe părinți, oferă mai multe oportunități

0: copiilor și fac viața oamenilor mai simplă. Autoritățile continuă să construiască un stat care înțelege că familiile puternice înseamnă o țară mai puternică. Mesajul a fost transmis astăzi de premierul Alexandru Munteanu în contextul marcării Zilei Internaționale a Familiei, informează Mold Press. Șeful guvernului a menționat că familia reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți sănătoase și puternice. Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Familiei, unul dintre cei mai importanți piloni ai unei societăți sănătoase și puternice. Familia are nevoie nu doar de cuvinte frumoase, ci și de sprijin, de politici care îi ajută pe părinți, oferă mai multe oportunități copiilor și fac viața oamenilor mai simplă, a spus premierul. Comisia Electorală Centrală a anunțat că pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru duminică 17 mai curent au fost tipărite 69.821 de buletine de vot, comunică Mold Press. Buletinele sunt pregătite în 4 limbi, română, rusă, bulgară și găgăuză, în funcție de tipul scrutinului și localitățile în care se desfășoară alegerile. Pentru alegerea primarilor au fost tipărite 59.282 de buletine de vot, dintre care 46.224 în limba română, 12.458 în limba rusă și 600 în limba bulgară. Pentru alegerea componenței unor noi consilii locale au fost tipărite 7.567 de buletine de vot, 400 în limba română, 6.767 în limba rusă și 400 în limba găgăuză. Pentru referendumurile locale au fost pregătite 2.972 de buletine de vot, toate în limba română. Comisia Electorală Centrală a anunțat că astăzi, 15 mai, este ultima zi în care este permisă agitația electorală pentru alegerile locale noi și referendumurile locale programate pentru duminică 17 mai în mai multe localități din Republica Moldova, relatează Mold Press. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua scrutinului, cât și în ziua precedentă a acestuia. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. Instituția a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale amplasate în spațiile autorizate. Interdicția nu se aplică însă informațiilor deja publicate pe internet. Totodată, concurenții electorali nu mai pot efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. Rusia și Ucraina au făcut un schimb de prizonieri de război, fiecare tabără eliberând 205 militari. Volodymyr Zelensky a precizat că majoritatea soldaților ucraineni eliberați azi se aflau în captivitate din 2022, aceasta fiind prima etapă a schimbului de 1000 de prizonieri de război convenit recent cu Rusia. Ministerul rus al apărării a informat vineri despre un schimb de câte 205 prizonieri de război cu Ucraina, informează EF și AFP, potrivit Agerpres. Pe 15 mai, de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev, au revenit 205 militari ruși. În schimb, au fost predați 205 prizonieri de război ai forțelor armate ale Ucrainei, a informat conducerea militară rusă.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Dimineatei.
1: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: Lidl a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Lidl poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4 lei și 50 de bani și Ialiu Brugătovici maioneză în sortiment divers la doar 24 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Lidl, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze, 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc, 97 lei 90 kilogramul. Somon file, 249 lei kilogramul. Și rogov, crembuș junior, 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin ea.

0: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, a marcat 10 ani de la primul congres de constituire. Președintele PAS, Igor Grosu, a subliniat că în această perioadă au fost și provocări, dar și realizări importante, reafirmând încrederea că guvernarea PAS va reuși să aducă Republica Moldova în marea familie europeană, comunică Mold Press. Poate pentru istorie 10 ani e puțin, dar pentru noi, cei care am pornit acest proiect împreună, într-un drum complicat, sunt 10 ani plini de activitate, de eșecuri, de dezamăgiri, dar și de victorii foarte frumoase, meritate, multă muncă, multă interacțiune, comunicare cu oamenii și de fiecare dată foarte, foarte mult suflet pus în activitatea noastră. Acești 10 ani au fost marcați de provocări, dar și de realizări importante, a declarat Igor Grosu. Liderul PAS a subliniat că Republica Moldova va continua drumul european și a chemat colegii de partid la unitate să depună eforturi pentru a realiza obiectivul de aderare la Uniunea Europeană. Centrul de sănătate din Hrușova, raionul Criuleni, a fost dotat cu echipamente medicale noi în cadrul unui proiect finanțat de guvernul Japoniei prin programul de granturi pentru securitate umană cu Sanone, relatează Mold Press. Ceremonia de finalizare a proiectului furnizarea echipamentelor medicale pentru Centrul de Sănătate Hrușova a avut loc pe 15 mai cu participarea ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Takeuki Kazuyuki. Grantul acordat de partea japoneză în valoare de 16.558 de dolari a fost utilizat pentru procurarea a 5 echipamente medicale destinate instituției medicale. Potrivit autorităților, proiectul contribuie la consolidarea serviciilor de asistență medicală primară și la prevenirea bolilor, aspecte considerate esențiale pentru menținerea sănătății publice în comunitate. Un nou sistem antiplagiat va fi implementat în toate universitățile din Republica Moldova. Aceasta presupune că toate tezele de licență și cele de master vor fi verificate obligatoriu înainte de susținere cu ajutorul platformei sistemantiplagiat.ro. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării care prevede acest lucru a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează Mold Press. Sistemul reprezintă un instrument digital care compară textele și identifică eventuale similitudini cu alte lucrări sau surse disponibile în baze de date academice și pe internet. După introducerea în uz a softului, verificarea lucrărilor la antiplagiat va deveni o etapă obligatorie în procesul de elaborare și evaluare a tezelor. Într-o primă fază, fiecare student va primi un raport de similitudine înainte de depunerea finală a tezei pentru a putea corecta eventualele probleme de citare sau parafrază. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, IAEA, Rafael Grossi, și-a exprimat joi profunda îngrijorare față de intensificarea atacurilor în apropierea mai multor instalații nucleare ucrainene, estimând că aceasta prezintă riscuri semnificative, notează AFP potrivit Agerpres. În ultimele 24 de ore, echipele agenției au fost informate despre o creștere puternică a activității cu peste 160 de drone înregistrate în apropierea instalațiilor nucleare, a indicat organismul de supraveghere nucleară al ONU într-un comunicat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

fie explicat de vârstă. Copiii mici explorează normal lucrurile sau de obiceiuri culturale, spun specialiștii. Acest sindrom poate să apară din motive diverse, precum deficiențe de anumite minerale sau pe fond de stres, însă, în general, putem scăpa de el cu terapie comportamentală, dar și cu alimentație normală bazată pe mese regulate. Contează mult și ce anume mâncăm, dar și de ce. Dacă aceste obiceiuri sau pofte ciudate sunt ocazionale și nu dăunează, este posibil să nu fie o problemă serioasă. Însă atunci când obiceiul este frecvent, compulsiv sau implică substanțe periculoase, devine un motiv de evaluare urgentă. Situația depinde mult de cauză, dar ideea de bază este simplă. Nu tratăm doar comportamentul, ce mâncăm, ci de ce apare. Dacă este vorba de pica sau de pofte neobișnuite, persistente, abordarea este de obicei combinată. Verificare medicală, uneori problema vine din corp, nu din psihic, analizele pot arăta lipsă de fier sau zinc, dacă există o deficiență, corectarea ei poate reduce sau elimina pofta, lucrul cu un psiholog, aici intră partea importantă. Un psiholog ne poate ajuta în mai multe moduri. Identificarea declanșatorilor, vezi când apare comportamentul, stres, anxietate, plictiseală, oboseală, înlocuirea comportamentului, învățăm alternative mai sigure, de exemplu mestecat gumă, snack-uri sigure, alte gesturi care calmează nevoia, tehnici de control al impulsului, mai ales dacă simțim că este compulsiv, apare fără să vrem, se pot folosi tehnici din terapia cognitiv-comportamentală, gestionarea emoțiilor, dacă este legat de stres sau anxietate, se lucrează direct pe cauză, relaxare, restructurare a gândurilor, rutină. Dacă există și alte dificultăți, cum ar fi o tulburare obsesiv-compulsivă, tratamentul se adaptează specific. Și în al treilea rând, schimbări practice în viața de zi cu zi. Ținem un jurnal când apare pofta, evităm să avem la îndemână lucrurile respective și, desigur, structurăm mesele. Uneori, foamea mascată poate contribui la declanșarea poftelor de lucruri neobișnuite. De ce este important să intervenim pentru a scăpa de sindromul pica? Dacă lucrurile pe care le mâncăm pot fi periculoase, de exemplu, substanțe toxice sau obiecte, nu e bine să așteptăm. Este cazul să discutăm cu un specialist cât mai curând. Este important să intervenim pentru că multe dintre lucrurile neobișnuite pe care simțim nevoia să le mâncăm pot fi periculoase, pot conține bacterii, paraziți sau substanțe toxice și pot afecta stomacul sau dinții. Trebuie să conștientizăm că avem o problemă și că asta nu e ceva rar și nici rușinos. Cu pașii potriviți, de obicei se poate rezolva, spun psihologii. Atât deocamdată la acest subiect, sindromul pica. Haideți să avem grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă

0: înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova găzduiește cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment participă peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, relatează Mold Press. Republica Moldova a transmis președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Principatului Monaco. A fost adoptată rezoluția care stabilește acordul extins pentru crearea Tribunalului Special împotriva crimelor de agresiune. O copie a rezoluției a fost înmânată oficial Ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, de către Secretarul General al Consiliului Europei, Alan Berset, și Vicepreministrul Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul ceremoniei de deschidere a sesiunii ministeriale. Până în prezent, consiliile locale din Republica Moldova au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor. Primarii localităților care au decis să se unească sunt convinși că împreună vor reuși să realizeze mai multe proiecte de dezvoltare și vor oferi noi oportunități și condiții mai bune de trai în localități. La Ungheni, 32 de primării aleg să-și unească eforturile pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente. Unul dintre clusterele formate este Ungheni, Zagarancea, Manoilești, Valea Mare, Florițoaia Veche, Cetireni, Unțești și Morenii Noi, care fac împreună un pas important spre o administrație mai puternică și mai eficientă. Aceste localități vor primi resurse în valoare de peste 151 de milioane de lei pentru o dezvoltare. Este o decizie care arată curaj, responsabilitate și viziune. Primarii acestor localități pun pe primul loc dezvoltarea comunităților și bunăstarea cetățenilor. Le mulțumesc pentru acest exemplu de unitate și pentru angajamentul de a construi împreună primării puternice pentru localități dezvoltate, a spus secretarul general al guvernului, Alexei Buzo. Un lot de 10 tone de mărar de import contaminat cu pesticide a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, relatează Mold Press. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise de reziduri de pesticide penconazol și clorpirifos. Substanțele pot prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat după confirmarea prezenței de pesticide, inspectorii ANSA au ținut lotul suspect de mărar. Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatori, a dat asigurări ANSA. Cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra orașelor ucrainene arată că președintele Vladimir Putin nu se pregătește pentru pace, ci încearcă să forțeze Ucraina să se supună, a declarat fostul oficial american din domeniul apărării, Jan Brzezinski, pentru TVP World. Vorbind la conferința Impact 2026 din Poznan, vestul Poloniei, Brzezinski a spus că afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia războiul s-ar putea apropia de sfârșit, a dat dovadă de un pic de naivitate față de Putin.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale, la ora 22. Viva Moldova!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi este vorba despre o carte cu un titlu foarte interesant, intrigant chiar, Războiul care mi-a salvat viața. Este o carte scrisă de Kimberly Bradley. Într-o lume nesigură, pe fundalul luptei pentru supraviețuire din întunecații ani ai celui de-al doilea război mondial, Ada, o fetiță de 9 ani, are de purtat propria ei bătălie pentru a demonstra că nu e cu nimic diferită de ceilalți. Umilită de propria mamă din cauza unui defect fizic, ținută captivă în apartamentul lor cu o singură cameră, Ada profită de faptul că toți copiii sunt evacuați din Londra și, împreună cu fratele ei, Jamie, fuge departe de răutatea mamei. Așa ajung să o cunoască pe Susan Smith, o femeie posacă, dar care îi iubește ca și cum ar fi copiii ei. Și, în timp ce lumea întreagă se schimbă și toți cei din jur cunosc suferința și despărțirea, Ada descoperă ce înseamnă iubirea și respectul. Fiți de acord că această descriere nu ne-a oferit prea multe detalii despre micuța Ada. Un motiv în plus să mergem la bibliotecă sau la librărie și să căutăm cartea Războiul care mi-a salvat viața, semnată Kimberly Bradley. Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

0: Matei. Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.net.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. 36 de țări, majoritatea europene, au semnat astăzi în cadrul reuniunii ministrelor de externe ai Consiliului Europei, desfășurată în Republica Moldova, inițiativa privind înființarea unui tribunal special destinat judecării președintelui rus Vladimir Putin pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Angajamentul comun a fost oficializat vineri în timpul reuniunii anuale a ministrelor de externe ai Consiliului Europei, organizație pentru drepturile omului care a preluat inițiativa de a acoperi golul jurisdicțional lăsat de Curtea Penală Internațională, scrie Euronews. Ministrii au aprobat o rezoluție care stabilește structura și atribuțiile Comitetului de Conducere, ce va supraveghea tribunalul. Printre sarcinile acestuia se numără aprobarea bugetului anual, adoptarea regulamentelor interne și alegerea judecătorilor și procurorilor. Statele participante se angajează să respecte independența procedurilor judiciare. Principatul Monaco va prelua în premieră președinția Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, a anunțat astăzi ministra pentru relații externe și cooperare, Isabel Bero Amadei, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, care se desfășoară la Chișinău, comunică Mult Press. Oficiala monegască a subliniat că președinția vine cu un profund simț al responsabilității și a mulțumit Chișinăului pentru modul în care a gestionat lucrările și a menținut spiritul de dialog și unitate în cadrul organizației. De la aderarea sa la Consiliul Europei în 2004, Monaco și-a reafirmat constant atașamentul față de valorile fundamentale ale organizației, a declarat Bero Amadei, reiterând angajamentul principal.

0: statului față de drepturile omului, democrație și statul de drept. Republica Moldova, preluată din 14 noiembrie 2025, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni, până la 15 mai curent. Este pentru a doua oară când statul nostru deține această responsabilitate, prima președinție fiind exercitată în anul 2003. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță identificarea unor loturi neconforme ale produsului cosmetic White Day Baby Vet. Instituția a dispus retragerea imediată de pe piața tuturor loturilor de șervețele neconforme și distrugerea lor conform legislației în vigoare, relatează Moldpress. Potrivit surse citate, produsul este fabricat de o companie din Turcia și importat de o companie autohtonă. În urma investigațiilor microbiologice, în mai multe loturi a fost depistată contaminarea cu microorganismul Pseudomonas putida. Conform specialiștilor ANSP, prezența acestui microorganism poate prezenta riscuri pentru sănătate, în special pentru sugari, persoanele cu imunitate scăzută și alte categorii vulnerabile de consumatori. Instituția a dispus retragerea imediată de pe piața tuturor loturilor afectate, rechemarea acestora de la consumatori și distrugerea produselor conform legislației în vigoare. În noaptea de 14 spre 15 mai, drone ucrainene au atacat una dintre întreprinderile industriale din Ryazan, a declarat Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Ryazan. Potrivit acestuia, în urma atacului, două blocuri de locuințe au fost avariate, fiind lovite de resturile dronelor doborite. După cum notează canalul ucrainean de monitorizare Xilenova Plus, ținta dronelor a fost rafineria de petrol din Ryazan, care aparține Rosneft. Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, cu o capacitate de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: oficial se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Sâmbătă 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine? Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să vă curățați și să vă spălați plantele. La fel ca orice alt decor sau mobilier din casa ta, plantele de interior trebuie să fie curățate ocazional. Nu există o regulă rapidă cu privire la frecvența cu care ar trebui să vă curățați plantele. O regulă bună este să verifici frunzele de fiecare dată când le uzi. Dacă pe o plantă există praf sau resturi vizibile sau dacă simțiți praf când frecați frunzele, probabil este timpul pentru curățare. O plantă mai mică ar putea beneficia de o clătire rapidă în chiuvetă, dar dacă aveți o plantă mai mare în ghiveci, puteți folosi dușul pentru a o curăța. Acest lucru funcționează cel mai bine dacă aveți un cap de duș detașabil care vă permite să reglați presiunea apei, deoarece o forță prea mare poate deteriora frunzele sau le poate rupe de pe plantă. Pur și simplu mutați planta în cadă sau duș. Apoi utilizați apă călduță pentru a pulveriza ușor frunzele plantei până când praful și resturile se risipesc. Uscați în aer planta din cadă înainte de a o muta înapoi în loc. Dacă trebuie să folosiți dușul imediat, apucați un prosop de hârtie sau o cârpă din microfibră și ștergeți frunzele înainte de a le muta. Dacă

Ați o pesulă rigid, frunze care ar putea cădea cu ușurință. Când vă curățați plantele, s-ar putea să observați frunze moarte. Îndepărtarea acestora nu îmbunătățește doar aspectul unei plante. Permite mai multor substanțe nutritive să ajungă la frunzele supraviețuitoare. Puteți îndepărta cu ușurință frunzele moarte sau pe moarte dacă sunt libere. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Publicitate. Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova încheie mandatul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei într-un moment de importanță majoră pentru parcursul european și pentru consolidarea profilului internațional. Acest mandat a reprezentat nu doar o responsabilitate instituțională, ci și o oportunitate de a demonstra maturitatea democratică și angajamentul nostru ferm față de valorile europene. Mesajul a fost transmis astăzi de vicepremierul Mihai Popșoi în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău în comun cu ministrul relațiilor externe și cooperării al Principatului Monaco, Isabel Bero Amadei, și secretarul general al Consiliului Europei, Alan Berset, informează Mod Press. Șeful diplomației moldovenești a subliniat că în anul 2003, la prima noastră președinție, Republica Moldova se afla în plin proces de transformare democratică, iar astăzi suntem stat candidat la Uniunea Europeană și contribuim activ la agenda regională și internațională privind democrația, drepturile omului și statul de drept. În Republica Moldova a fost lansată, începând de astăzi, vaccinarea împotriva infecției meningococice de tip B, destinată în special sugarilor. Este pentru prima dată când acest vaccin este inclus în Programul Național de Imunizări, comunică Mold Press. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță că lotul de vaccin necesar pentru administrarea primei doze a fost distribuit către instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară din întreaga țară, unde va fi realizat procesul de imunizare. În paralel, peste 1200 de lucrători medicali au fost instruiți în cadrul unor sesiuni de formare dedicate vaccinării împotriva infecției meningococice. Activitățile au fost organizate la Chișinău, Bălți și Cahul, cu sprijinul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. Autoritățile sanitare subliniază că infecția meningococică este una dintre cele mai severe boli bacteriene, cu evoluție rapidă și risc ridicat de complicații grave sau deces, în special rândul sugarelor și copiilor mici. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 16 cazuri de infecție meningococică, dintre care 4 s-au soldat cu deces. Procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat astăzi percheziții în municipiul Chișinău într-o cauză penală ce vizează evaziunea fiscală și spălarea de bani, relatează Mold Press. Conform PC Cox, acțiunile procesual-penale au fost desfășurate cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială Fulger și au vizat o companie din domeniul construcțiilor, inclusiv unele spații asociate unei companii aeriene. Anchetatorii precizează că investigațiile sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi comunicate pe parcursul urmăririi penale. Președintele american Donald Trump a declarat astăzi că un moratoriu de 20 de ani asupra programului nuclear al Iranului ar fi suficient pentru ca el să încheie un acord și să pună capăt războiului, ne relatează Politico. Faptul că se permite Iranului să îmbogățească uraniu în orice moment în viitor, chiar și peste 10 de ani, marchează o schimbare de poziție din partea președintelui american, care a insistat în repetate rânduri că acestei țări nu trebuie să îi se permită nici odată acest lucru.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
4: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant spray stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
8: Nu e oboseală. Nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți. Poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
9: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
10: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
11: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

plin de alte date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: sărmani, mor de frig, de boli, de foame. Țara toată-i ciobățită, rău de tot e încolțită. Doamne, îndură-te de noi, scapă-ne de la nevoi, de la nevoi.
1: Radio Noroc.

0: publicitate. Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor. Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
9: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
10: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
11: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
10: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
11: Corporația de Finanțare, zici?
10: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Republica Moldova găzduiește cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment participă peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Relatează Mold Press. Republica Moldova a transmis președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Principatului Monaco. A fost adoptată rezoluția care stabilește acordul extins pentru crearea Tribunalului Special împotriva crimelor de agresiune. O copie a rezoluției a fost înmânată oficial Ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, de către Secretarul General al Consiliului Europei, Alan Berset, și Vicepreministrul Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în calitatea sa de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în cadrul ceremoniei de deschidere a sesiunii ministeriale.
1: Pacea în Europa rămâne sub amenințare, iar mecanismele de apărare create în trecut trebuie actualizate pentru a face față noilor provocări hibride. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu la deschiderea reuniunii ministeriale a Consiliului Europei, unde 36 de state au semnat astăzi acordul pentru crearea unui tribunal special pentru Ucraina. Șefa statului a calificat Rusia drept agresor și a acuzat Moscova de atacuri intenționate asupra civililor, menționând lansarea recentă a peste 1500 de drone care au încălcat și spațiul aerian al țării noastre. Maia Sandu a subliniat că integrarea europeană este singura modalitate de a reduce vulnerabilitățile regiunii în fața războiului cognitiv și a ingerințelor externe. Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a completat tabloul securității prin lansarea noului Pact Democratic pentru Europa. Oficialul a declarat că manipularea informațională necesită un răspuns comun și că unitatea statelor membre va transforma organizația într-o forță geopolitică capabilă să-și stabilească propriile reguli. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha, a descris ziua drept una istorică, comparând noul tribunal cu cel de la Nuremberg. Potrivit oficialului ucrainean, infrastructura de tragere la răspunderea Rusiei este acum completă, fiind bazată pe trei piloni: tribunalul, registrul și comisia pentru daune.
2: Până în prezent, consiliile locale din Republica Moldova au adoptat 512 decizii de amalgamare voluntară a primăriilor. Primarii localităților care au decis să se unească sunt convinși că împreună vor reuși să realizeze mai multe proiecte de dezvoltare și vor oferi noi oportunități și condiții mai bune de trai în localități. La Ungheni, 32 de primării aleg să-și unească eforturile pentru a forma câteva primării mai puternice și mai eficiente. Unul dintre clusterele formate este Ungheni, Zagarancea, Mănuilești, Valea Mare, Florițoaia Veche, Cetireni, Unțești și Morenii Noi, care fac împreună un pas important spre o administrație mai puternică și mai eficientă. Aceste localități vor primi resurse în valoare de peste 151 de milioane de lei pentru o dezvoltare. Este o decizie care arată curaj, responsabilitate și viziune. Primarii acestor localități pun pe primul loc dezvoltarea comunităților și bunăstarea cetățenilor. Le mulțumesc pentru acest exemplu de unitate și pentru angajamentul de a construi împreună primării puternice pentru localități dezvoltate, a spus secretarul general al guvernului, Alexei Buzu.
1: Președinta Maia Sandu cere năsprirea regulilor privind regimul armelor după incidentul tragic de la unitatea militară din Cahul, soldat cu moartea unui adolescent de 16 ani. Declarația a fost făcută ieri în cadrul unei emisiuni la realitatea.md, unde șefa statului a precizat că măsurile împotriva celor vinovați vor fi luate imediat după finalizarea anchetei. Incidentul a avut loc pe 10 mai, când un militar de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock. În urma descărcării armei, un soldat în termen a fost rănit, iar un minor aflat în vizită în unitate și-a pierdut viața. Președinta a transmis condoleanțe familiei victimei, sublinind că trebuie așteptate concluziile oficiale pentru a stabili cine a încălcat procedurile de securitate. În ciuda gravității situației, Maia Sandu a apărat activitatea Ministerului Apărării și a ministrului Anatolie Nosatei. Aceasta a declarat că instituția a înregistrat progrese istorice în ultimii ani pentru modernizarea capacităților de apărare, mai mult decât în ultimele 3 decenii. În prezent, ancheta penală continuă pentru a clarifica cum a fost posibil accesul civililor și manipularea armamentului în condiții de nesiguranță în incinta unității militare.
2: Cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra orașelor ucrainene arată că președintele Vladimir Putin nu se pregătește pentru pace, ci încearcă să forțeze Ucraina să se supună, a declarat fostul oficial american din domeniul apărării, Jan Brzezinski, pentru TVP World. Vorbind la conferința Impact 2026 din Poznan, vestul Poloniei, Brzezinski a spus că afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia războiul s-ar putea apropia de sfârșit, a dat dovadă de un pic de naivitate față de Putin.
1: Operațiunea de salvare din Kiev s-a încheiat astăzi după mai bine de 24 de ore de intervenții la blocul de locuințe lovit de o rachetă rusească. Bilanțul final indică 24 de morți, printre care 3 copii și 48 de răniți, conform anunțului făcut de președintele Volodymyr Zelensky. Echipele de urgență au lucrat neîncetat după ce o întreagă scară a imobilului a fost pusă la pământ de explozie. Printre cei răniți se află și 2 copii, toți supraviețuitorii primind acum îngrijiri medicale și sprijin pentru relocare. Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor și a cerut comunității internaționale consolidarea coaliției antibalistice. Zelensky a subliniat că astfel de atacuri asupra civililor demonstrează necesitatea unor sisteme de apărare permanente și a unor presiuni constante asupra Rusiei pentru a opri distrugerea intenționată de vieți. În paralel, un alt atac cu dron a fost raportat în regiunea Zaporojie, unde 2 persoane au murit, iar 2 copii au fost răniți în pragul unei noi runde de negocieri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
4: Sâmbătă, 16 mai, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la un spectacol de muzică și dans organizat cu ocazia Zilei Familiei. Începând cu ora 13, pe scenă vor evolua corul Cristalini, trupa Clownela, studioul Black and White, Sisen Bro și mulți alți tineri talentați. Iar atmosfera va fi întreținută de cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, Camelia Melnic, Ciao Patricia,
5: noi suntem Alfa,
4: și DJ Marcus Lawyer. Sâmbătă, 16 mai, ora 13, în Piața Marii Adunării Naționale.
6: Excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Smântână Florica, 20%, 350 grame la 19,99 lei. Crem Vulști Dr. Schierogop, 1 kg la 89,99 lei. Deodorant Spray Stick Dove, 40-150 ml la 46,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei. Familia este cea care ne ține uniți, indiferent cât de grele sunt vremurile. Să prețuim momentele simple care ne apropie și valorile de familie care ne definesc ca neam, ca țară și ca popor. Așa cum le-am învățat de la părinții noștri, iar ei de la părinții lor. Este de datoria noastră să construim familii sănătoase în care copiii să crească alături de părinți și bunici, în iubire și grijă. Îmi doresc ca fiecare familie să se regăsească acasă și să aibă parte de condiții pentru un trai demn și liniștit. Nu ne mai dorim ca familiile tinere să plece peste hotare, copiii să rămână singuri, iar părinții și bunicii să îmbătrânească cu dorul celor dragi. Mesajul meu pentru fiecare este simplu. Fiți uniți! Nu uitați să veniți acasă mai des, să-i sunați pe cei apropiați, să-i îmbrățișați, să petreceți timpul împreună și să-i iubiți. Atât timp cât cineva vă așteaptă, nu sunteți singuri. Familia contează cel mai mult pentru fiecare dintre noi, dar și pentru dezvoltarea unui stat puternic. La mulți ani tuturor familiilor! Și nu uită, Ziua Familiei este în fiecare zi.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
3: Unde mai poți găsi într-un singur loc roboți, experimente de laborator, fabrică de înghețată, tir cu arcul, castele gonflabile și spectacole cu bule de săpun? Sâmbătă 16 mai, toate acestea vă așteaptă în Piața Marii Adunări Naționale, la Ziua Familiei, organizată de Primăria Chișinău. De la ora 13 veți avea parte de activități interactive, jocuri, sport, dans, tehnologie și multă distracție. Iar la IQ Fest descoperim lumea roboticii și experimentelor științifice. Veniți cu familia și prietenii la cea mai veselă zi dedicată familiei!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. 36 de țări, majoritatea europene, au semnat astăzi în cadrul reuniunii ministrelor de externe ai Consiliului Europei, desfășurată în Republica Moldova, inițiativa privind înființarea unui tribunal special destinat judecării președintelui rus Vladimir Putin pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Angajamentul comun a fost oficializat vineri în timpul reuniunii anuale a ministrelor de externe ai Consiliului Europei, organizație pentru drepturile omului care a preluat inițiativa de a acoperi golul jurisdicțional lăsat de Curtea Penală Internațională, scrie Euronews. Ministrii au aprobat o rezoluție care stabilește structura și atribuțiile Comitetului de Conducere ce va supraveghea tribunalul. Printre sarcinile acestuia se numără aprobarea bugetului anual, adoptarea regulamentelor interne și alegerea judecătorilor și procurorilor. Statele participante se angajează să respecte independența procedurilor judiciare. Principatul Monaco va prelua în premieră președinția Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, a anunțat astăzi ministra pentru relații externe și cooperare, Isabel Bero Amadei, în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, care se desfășoară la Chișinău, comunică Mold Press. Oficiala monegască a subliniat că președinția vine cu un profund simț al responsabilității și a mulțumit Chișinăului pentru modul în care a gestionat lucrările și a menținut spiritul de dialog și unitate în cadrul organizației. De la aderarea sa la Consiliului Europei în 2004, Monaco și-a reafirmat constant atașamentul față de valorile fundamentale ale organizației, a declarat Bero Amadei, reiterând angajamentul principatului față de drepturile omului, democrație și statul de drept. Republica Moldova a preluat din 14 noiembrie 2025 președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Mandatul este exercitat de țara noastră pentru o perioadă de 6 luni până la 15 mai curent. Este pentru a doua oară când statul nostru deține această responsabilitate, prima președinție fiind exercitată în anul 2003. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță identificarea unor loturi neconforme ale produsului cosmetic White Day Baby Vet. Instituția a dispus retragerea imediată de pe piața tuturor loturilor de șervețele neconforme și distrugerea lor conform legislației în vigoare, relatează Mold Press. Potrivit surse citate, produsul este fabricat de o companie din Turcia și importat de o companie autohtonă. În urma investigațiilor microbiologice, în mai multe loturi a fost depistată contaminarea cu microorganismul Pseudomonas putida. Conform specialiștilor ANSP, prezența acestui microorganism poate prezenta riscuri pentru sănătate, în special pentru sugari, persoanele cu imunitate scăzută și alte categorii vulnerabile de consumatori. Instituția a dispus retragerea imediată de pe piața tuturor loturilor afectate, rechemarea acestora de la consumatori și distrugerea produselor conform legislației în vigoare. În noaptea de 14 spre 15 mai, drone ucrainene au atacat una dintre întreprinderile industriale din Ryazan, a declarat Pavel Malkov, guvernatorul regiunii Ryazan. Potrivit acestuia, în urma atacului, două blocuri de locuințe au fost avariate, fiind lovite de resturile dronelor doborite. După cum notează canalul ucrainean de monitorizare Exile Nova Plus, ținta dronelor a fost rafineria de petrol din Ryazan, care aparține Rosneft. Aceasta este una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, cu o capacitate de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 5 grade în nordul țării și 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 6 și 9 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Sâmbătă, 16 mai, de la ora 22, finala Eurovision va fi transmisă live în Piața Marii Adunări Naționale de către Moldova 1. Cel mai urmărit show muzical european va încheia activitățile dedicate Zilei Familiei, organizate de Primăria Chișinău. Vino alături de familie și prieteni să trăim împreună emoția Eurovision și să-l susținem pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale la ora 22. Viva Moldova!
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Radio Noroc, miezul nopții. O noapte, o noapte, în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin ei.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.